Ja sam Tarik Vremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav, poštovani slušalci. Vlada Tuzlanskog kantona nastavlja podršku lokalnim zajednicama i radnicima koji su zbog stečaja gašenja nekadašnjih privrednih društava ostali bez posla. Za razvoj nedovoljno razvijenih opština izdvojena su 3 milijuna maraka, dok će uvezivanje staža 48 radnika biti izdvojeno gotovo 224 hiljade maraka. Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona pozvalo je građane da prijave svaku sumnju na kupovinu glasova, prijetnje, ucjene i druge oblike pritiska uoči izbora. Iz tužilaštva podsjećaju da svaki građan ima pravo slobodno i bez pritiska odlučiti kome će dati svoj glas, te da nuđenje novca za poslenje usluga ili drugih pogodnosti u zamjenu za glas nije dio demokratskog izbornog procesa. Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona započela je radove na rehabilitaciji cestovne mreže na području opštine Čelić. Jedna od dionica na kojoj se izvode radovi je Čelić-Pukiš. Vrijednost projekta je 650 hiljada maraka. U Živinicama i u prostorijama gradske uprave predstavljen projekat Bridge, jačanje regionalnih inovacija i razvoja kroz rast i poduzetništvo koje zajednički realizuju grad Živinica, opština Bar i razvojna agencija grada Slavonskog Broda. Prezentovani su ciljevi, planirane aktivnosti i očekivani rezultati projekta, te potpisan partnerski sporazum kojima se uređuju uloge, odgovornosti i financijske obaveze tokom realizacije projekta. Stvoreni su neophodni tehnički preduslovi za provođenje svih provjera potrebnih za donošenje rješenja o povratu PDV-a na kupovinu prve nekretnine, budući da su sve institucije koje su uključene u sistem ispunile tehničke uslove i obezbijedile pristup svojim informacijskim sistemima. Na sjednici odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine razmatrano je 13 žalbi na rad i postupanje policijskih službenika granične policije Bosne i Hercegovine zajedno sa izvještajima granične policije Bosne i Hercegovine o provedenim internim istragama, odnosno izvršenim preliminarnim provjerama. Među razmatranim žalbama 11 je ocjenjeno kao neosnovano ili bez dovoljno dokaza, dok za 2 žalbe se utvrđeno da su osnovane, te će se protiv odgovornih policijskih službenika pokrenuti disciplinski postupak. Omladinski resursni centar Tuzla predstavio je u osnovnoj školi Simin Han projekat Nasilje nije rješenje, usmjeren na prevenciju vršnjačkog nasilja i pravovremeno prepoznavanje problema. Projekat će u narednih 9 mjeseci obuhvatiti edukativne aktivnosti u školama, javne događaje i forume građana, medijsku kampanju te saradnju sa institucijama. Udruženje oboljelih od leukemije i limfoma Osmih Tuzlanskog kantona Tuzla organizuje stručno-edukativni skup povodom obilježavanja Svjetskog dana limfoma i Svjetskog dana hronične mijelinične leukemije. Cilj skupa je edukacije, pružanje podrške oboljelima i njihovim porodicama te ukazivanje na značaj pravovremene dijagnostike i dostupnosti savremenih terapija. Udruženje People organizovat će u petak 18. septembra na Trgu Slobodi u Tuzli manifestaciju Zlatna vrpca, čiji je cilj podizanje svijesti o malignim bolestima u dječjem dobu i pružanje podrške djeci i mladima koji se liječe ili su izliječeni od raka. Sport. Seniorska teniska reprezentacija Bosne i Hercegovine će 19. i 20. septembra igrati Davis Cup protiv selekcije Južne Afrike i ovoga puta bosansko-hercegovački teniseri će igrati u gostima u gradu Pretoriji, saopšteno iz Teniskog saveza Bosne i Hercegovine. Naša selekcija igraće u punom sastavu, predvođena Damirom Džumhurom. Andrej Nedić, koji ima trenutno ranking, nominovan je kao drugi igrač. U sastavu BH selekcije su standardni dugogodišnji reprezentativci Nerman Fatić i Mirza Bašić. Selektor tima je Zoran Zrnić,

0: dok će se najbolji bosansko-hercegovački teniser u igri parova Tomislav Brkić ovoga puta naći ulozi trenera kako bi pomogao timu u ostvarivanju što boljeg rezultata. Najbolji bosansko-hercegovački teniseri pripreme za meč protiv Južne Afrike počeli su 12. septembra u gradu Pretoriji.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u našoj zemlji sunčano vrijeme uz malo umjerenu oblačnost, dio prije podneva po kotlinama Bosne i uzriječne tokove, magla ili niska oblačnost. Vjetar slab, južni i jugozapadni. Jutarnje temperature od 9 do 15, a dnevne u rasponu od 23 do 29 stepeni. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.
1: Radio Tuzlanskog kantona.

Dio prije podneva po kotlinama i uz riječne tokove će biti magle. Vjetar slab u Bosni, istočnog i severoistočnog smjera, u Hercegovini jugozapadnog. Jutarnja temperatura od 7 do 12, a dnevna od 24 do 28 stepeni. U četvrtak, 17. septembra, sunčanije prije podne, postepeno povećanje oblačnosti sa zapada u drugoj polovini dana. U poslijepodnevnim i večernjim satima padavine su moguće u zapadnim i sjeverozapadnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine, većinom južnog smjera. U sjevernim područjima vjetar sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura od 10 do 15, dnevna od 24 do 29 stepeni.

0: Ja sam Tarik Vremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav, poštovani slušalci. Vlada Tuzlanskog kantona nastavlja podršku lokalnim zajednicama i radnicima koji su zbog stečaja gašenja nekadašnjih privrednih društava ostali bez posla. Za razvoj nedovoljno razvijenih opština izdvojena su 3 milijuna maraka, dok će uvezivanje staža 48 radnika biti izdvojeno gotovo 224.000 maraka. Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona pozvalo je građane da prijave svaku sumnju na kupovinu glasova, prijetnje, ucjene i druge oblike pritiska uoči izbora. Istužilaštvo podsjećaju da svaki građan ima pravo slobodno i bez pritiska odlučiti kome će dati svoj glas, te da nuđenje novca za poslenje direkcije regionalnih cesta Tuzlanskog kantona započela je radove na rehabilitaciji cestovne mreže na području opštine Čelić. Jedna od dionica na kojoj se izvode radovi je Čelić-Pukiš. Vrijednost projekta je 650.000 maraka. U Živinjicama i u prostorijama gradske uprave predstavljen projekat Bridge, jačanje regionalnih inovacija i razvoja kroz rast i poduzetništvo koje zajednički realizuju grad Živinjice, opština Bar i razvojna agencija grada Slavonskog Broda. Prezentovan su ciljevi, planirane aktivnosti i očekivani rezultati projekta, te potpisan partnerski sporazum kojima se uređuju uloge, odgovornosti i financijske obaveze tokom realizacije projekta. Stvoreni su neophodni tehnički preduslovi za provođenje svih provjera potrebnih za donošenje rješenja o povratu PDV-a na kupovinu prve nekretnine, budući da su sve institucije koje su uključene u sistem ispunile tehničke uslove i obezbijedile pristup svojim informacijskim sistemima. Na sjednici odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine razmatrano je 13 žalbi na rad i postupanje policijskih službenika granične policije Bosne i Hercegovine zajedno sa izvještajima granične policije Bosne i Hercegovine o provedenim internim istragama, odnosno izvršenim preliminarnim provjerama. Među razmatranim žalbama 11 je ocjenjeno kao neosnovano ili bez dovoljno dokaza, dok za 2 žalbe se utvrđeno da su osnovane te će se protiv odgovornih policijskih službenika pokrenuti disciplinski postupak. Omladinski resursni centar Tuzla predstavio je u osnovnoj školi Simin Han projekat Nasilje nije rješenje, usmjeren na prevenciju vršnjačkog nasilja i pravovremeno prepoznavanje problema. Projekat će u narednih 9 mjeseci obuhvatiti edukativne aktivnosti u školama, javne događaje i forume građana, medijsku kampanju te saradnju sa institucijama. Udruženje oboljelih od leukemije i limfoma Osmih Tuzlanskog kantona Tuzla organizuje stručno-edukativni skup povodom obilježavanja Svjetskog dana limfoma i Svjetskog dana hronične mijelinične leukemije. Cilj skupa je edukacije, pružanje podrške oboljelima i njihovim porodicama te ukazivanje na značaj pravovremene dijagnostike i dostupnosti savremenih terapija. Udruženje People organizovat će u petak 18. septembra na Trgu slobode u Tuzli manifestaciju Zlatna vrpca, čiji je cilj podizanje svijesti o malignim bolestima u dječjem dobu i pružanje podrške djeci i mladima koji se liječe ili su izliječeni od raka. Sport. Seniorska teniska reprezentacija Bosne i Hercegovine će 19. i 20. septembra igrati Davis Cup protiv selekcije Južne Afrike i ovoga puta bosansko-hercegovački teniseri će igrati u gostima u gradu Pretoriji, saopšteno iz Teniskog saveza Bosne i Hercegovine. Naša selekcija igraće u punom sastavu, predvođena Damirom Džumhurom. Andrej Nedić, koji ima trenutno ranking, nominovan je kao drugi igrač. U sastavu BH selekcije su standardni dugogodišnji reprezentativci Nerman Fatić i Mirza Bašić. Selektor tima je Zoran Zrnić, dok će se najbolji bosansko-hercegovački teniser u igri parova Tomislav Brkić ovoga puta naći ulozi trenera kako bi pomogao timu u ostvarivanju što boljeg rezultata. Najbolji bosansko-hercegovački teniseri pripreme za meč protiv Južne Afrike počeli su 12. septembra u gradu Pretoriji.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u našoj zemlji sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, dio prije podneva po kotlinama Bosne i uz riječne tokove magla ili niska oblačnost. Vjetar slab, južni i jugozapadni. Jutarnje temperature od 9 do 15, a dnevne u rasponu od 23 do 29 stepeni. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

0: ko ne zna, zna da ne zna, dijete.
1: Naučite ga.
0: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
1: Probudite ga.
0: Ko zna i zna da zna, mudar je.
1: Slijedite ga.
0: Dobrodošli u Radio Kockicu.
2: Vrijeme je za još jednu kockicu, moje ime je Tarik Hurjemović, a danas ćemo nešto saznati više o najomiljenijem napitku na svijetu, a u pitanju je kafa. Teško je odrediti tačno vrijeme otkrića ove izuzetne biljke, za koju sa sigurnošću možemo da kažemo da je univerzalni napitak i najpopularniji stimulans na svijetu kojeg možete naći na bilo kojoj tački zemljine kugle. Ono oko čega su brojni istoričari ipak slažu jeste mjesto rođenja kafe, to je oblast Kafa u Etiopiji po kojoj je ova biljka i dobila ime. Afrički domoroci kafu su u početku koristili kao hranu. Nju su mljeli i miješali sa vodom i začinima, pa čak i sa životinskom mašću, praveći kuglice koje su koristili prije bitaka koje bi im dale snagu. Etiopljani su od kafe pravili vino, stavljajući osušena zrna kafe da fermentiraju u vodi. Stotinama godina Etiopija je bila jedino mjesto koje je znalo za blagodeti crnog napitka. Tek u 15. vijeku Arapi su uvidjeli šta propuštaju i počeli su da gaje ovu biljku. Istorijski podaci govore da je kafa prvi puta se počela gajiti i koristiti kao topli napitak na arapskom poluostrvu, a narednih nekoliko vijekova Jemen je bio glavni svjetski snabdjevač kafe. Arapi su dugo čuvali tajnu, zabranivši izvoz ove čudesne biljke. Ni jedan rasad drveta kafe nije smio da napusti zemlju pod prijetnjom smrti.

0: Reklame Teka Radija.
1: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
2: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera.

0: Izvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 15. do 27. septembra izdvajamo smrznuti Mexico Mix Bingo 400 grama 1,45, džem jagoda njam 670 grama 4,95, recivo dimljeni sir i pileća šunka 90 grama, marku 15, pasta za zube Aquafresh 125 ml 2,85, ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Ovo je jutarnji program radija Tuzlanskog kantona. Dobro jutro.
1: A ponovo imamo sreće, kazaljke su se poklopile 07:07. Lijep pozdrav, dobrodošli na Talas Tek radija, srijeda je 16. septembar, kroz ovaj dio dana vodit će vas Almir i Tarka. Ono što mi možemo uvijek obećati je dosta dobre energije, dosta dobre muzike, u nastavku Dubioza kolektiva da se podsjetimo na jedno lijepo ljeto kada nismo ni o čemu razmišljali. Do duše, ne razmišljam ni sada, let's go. I'm from Bosnia, take me to America. Sjajna pjesma, bilježilo ljeto, dobio za kolektive USA MP3.

0: Reklame Teka Radija.
1: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
2: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
1: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
2: Lović & Co.
3: Ne čekajte u redu za informacije o svom zdravlju. Uz pacijent portal Moje zdravlje, vaši nalazi, medicinski snimci, zakazani termini, status osiguranja i ortopedska pomagala dostupni su vam online, brzo, sigurno i 24 sata dnevno. Registrujte se već danas i budite korak bliže svom zdravlju. Pacijent portal Moje zdravlje.

0: 5. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: U toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus nadomak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomirani profesori, studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja. Akreditiran i priznat u zemlji i u inostranstvu. Vodeći privatni fakultet u Bosni i Hercegovini, Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Za sve informacije posjetite www.pfk.edu.ba.
2: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 14. do 16. septembra iz ponude izdvajamo Bref, osvježivač za WC 3x50 grama, Pajni Okean 4,95, Sirće 1 litar, Salatko 1,25, Sok Sky Cola 2 litra 1,70, Narezak goveđi 150 grama, Ovako 2,80. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.
3: Slijedi stanje na putevima.
4: Na dionicama u kotlinama i uz riječne tokove, te ponegdje u višim predjelima, magla jutros mjestimično smanjuje vidljivost. Skrećemo pažnju i na moguće odrone. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog aktuelnih radova zatvorena je podionica autoceste A1 Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na magistralnoj cesti Pelagićevo-Srebrenik kod tunela Ormanica zbog neophodnih radova danas od 9 do 18 sati vozila će saobraćati usporeno na izmjeničnim propuštanjem. Zbog asfaltiranja na regionalnoj cesti Priboj-Sapna kod mjesta Goduš do 18. septembra u vremenu od 8 do 19 sati obustavlja se saobraćaj. Za vrijeme obustave vozači mogu koristiti alternativni pravac. Na regionalnoj cesti Kalibunar-Babanovac na lokalitetu Galica zbog održavanja manifestacije danas od 10 do 14 sati doći će do obustave saobraćaja. Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za putnička vozila. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
3: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: A vrijeme je za vrijeme. Danas u našoj zemlji očekuje sunčanu uz umjerenu oblačnost, dio prije podneva po kotlinama Bosne i uz riječne tokove magla ili niska oblačnost. Vjetar slab, južni i jugozapadni. Jutarnje temperature od 9 do 15, a dnevne od 23 do 29 stepeni.
0: Jedan smiješak za doručak, puno smijeha za ručak, brdo veselja za večeru. Želi vam dežurna ekipa TK Radija.

0: prognoza.
1: Osobama sa srčanim tegobama i astmatičarima se i dalje savjetuje izvjesna opreznost uslijed očekivane biometeorološke situacije. Od meteoropatskih reakcija najizraženiji mogu biti glavobolja i promjenjivo raspoloženje.

0: Reklame TK Radija.
1: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
2: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. Because you know I'm all
1: about that cake, about that cake. Jeste li boje, ambalaža, sirovine, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućno.
2: I najbolje bez jurnjave. Klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata. Poješću sve,
1: kolačiće. Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
2: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
1: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa, 5A. Telefon 062-173-906.
2: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
1: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo. Because you know I'm all about that cake, about that cake. Bez Karmelije, torta je samo biskvit.

Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta.

0: Tražite pouzdan, siguran i brz tehnički pregled. Stanice Polo u Tuzli i Kalesi nude vam modernu opremu, stručan tim i uslugu bez čekanja. Završite kompletnu registraciju vozila na jednom mjestu uz više osiguravajućih kuća u ponudi. Brzo, jednostavno i profesionalno. Kvalitet, brzina, povjerenje. Naše usluge su na putevima vašeg uspjeha. Polo.
1: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 15. do 27. septembra. Chips El Grito 90 grama, Marku 10, Medano srce 350 grama, 3,95, Puding u čaši, Vindino 125 grama, 1 marku, Deterđent Ariel 140 pranja, 39,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba. Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
2: Nova super akcija u Piemonte Marketima od 12. do 18. septembra. Iz naše aktuelne ponude izdvajamo mlijeko Megle 2,8%, 1 litar po super sniženoj cijeni od 1,20. Grah bijeli 400 grama, trend samo 1 marka. Sok Fruk 1,5 litar limun po super cijeni od 1,95. Croissant Vanelli 6 komada pistacija, senzacionalnih 2,50. WC Net Gel 750 ml, Ocean Fresh Pink Flowers, fantastičnih 2,80 km. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 12. do 18. septembra. Uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
3: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana soza perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je sola.
4: Ko ne zna, a zna da ne zna, dijete.
5: Naučite ga.
4: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
5: Probudite ga.
4: Ko zna i zna da zna, mudar je.
5: Slijedite ga.
4: Dobrodošli u Radio Kockicu.
2: Vrijeme je za još jednu kockicu, moje ime je Tarik Hurjemović, a danas ćemo nešto saznati više o najomiljenijem napitku na svijetu, a u pitanju je kafa. Teško je odrediti tačno vrijeme otkrića ove izuzetne biljke, za koju sa sigurnošću možemo da kažemo da je univerzalni napitak i najpopularniji stimulans na svijetu kojeg možete naći na bilo kojoj tački zemljene kugle. Ono oko čega su brojni istoričari ipak slažu jeste mjesto rođenja kafe, to je oblast Kafa u Etiopiji po kojoj ova biljka i dobila ime. Afrički domoroci kafu su u početku koristili kao hranu. Nju su mljeli i miješali sa vodom i začinima, pa čak i sa životinskom mašću, praveći kuglice koje su koristili prije bitaka koje bi im dale snagu. Etiopljani su od kafe pravili vino, stavljajući osušena zrna kafe da fermentiraju u vodi. Stotinama godina Etiopija je bila jedino mjesto koje je znalo za blagodeti crnog napitka. Tek u 15. vijeku Arapi su uvidjeli šta propuštaju i počeli su da gaje ovu biljku. Istorijski podaci govore da je kafa prvi puta se počela gajiti i koristiti kao topli napitak na arapskom poluostrvu, a narednih nekoliko vijekova Jemen je bio glavni svjetski snedbjevač kafe. Arapi su dugo čuvali tajnu, zabranivši izvoz ove čudesne biljke. Ni jedan rasad drveta kafe nije smio da napusti zemlju pod prijetnjom smrti.
6: Vi slušajte Radio Kockicu.
2: 1555. dvojica Sirijaca prvi puta su donijela kafu u Carigrad. Kafana kao uslužni objekat u kojem se prvobitno pripremala i služila samo kafa, vremenom je postala posebnost socijalne kulture, a u njemu su okupljali se ljudi i održavali kontakt.

0: Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama, rtvtk.ba.
1: Sati 40 minuta, vrijeme za pregled našeg web portala www.rtvtk.ba. Evo što smo izdvojili za vas, rehabilitacija putne infrastrukture u Čiliću. Tuzlanski kanton po prvi puta subvencionira troškove obrazovanja mladih u digitalnim i jezičkim vještinama. Prezentovan projekat Nasilje nije rješenje. U KC u Tuzli održan sastanak sa predstavnicima roditelja i udruženja osoba sa invaliditetom i poteškoćama u razvoju i oboljelim od hroničnih ili rijetkih bolesti. Iz tužilaštva Tuzlanskog kantona pozvali građane da prijave kupovinu glasova za izbore. Nova sredstva za Kalesiju, više od 218.000 maraka za infrastrukturne projekte. Lansirana dva satelita Evropske svemirske agencije. Bosansko-hercegovački parastrijelci završili nastup na svjetskom prvenstvu u Južnoj Koreji. Logošća poražen u Turskoj, konjuh za vikend gostuje u Rumuniji. To bilo to kada je u pitanju naš web portal www.rtvtk.ba. Naravno, vam preporučujem da to opširnije pročitate na našem portalu i ostanete na talasima Tek Radija. Sreda je 16. septembar, kroz ovaj dio dana vode vas Samir i Tarik, a u nastavu Ko Moreno i Pandiro.

0: Slijedi vremenska prognoza.
1: Danas u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malo dominirano oblačnost. Vjetar slab i južni i zapadni, najviše dnevne temperature od 23 do 29 stepeni. U četvrtak sunčano, uz umjeren porast na oblake tokom dana. Poslije podne, na sjeverozapadu Bosne moguća je kiša. Vjetar slab, južni i zapadni, jutarnje temperature od 10 do 16, a najviše dnevne od 23 do 29 stepeni. U petak pretežno oblačno vrijeme sa kišovim pljuskovima, koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, južni i zapadni, jutarnje temperature od 10 do 16, a dnevne od 22 do 28 stepeni.

0: 11 sati. Građani Tuzle protestovaće ispred zgrade tužilaštva Tuzlanskog kantona zbog smeštaja 15-godišnje djevojčice u žensko odeljenje kazneno-popravnog zavoda u Tuzli. Protest počinje u 11 sati.
1: Sport.
0: Senijorska teniska reprezentacija Bosne i Hercegovine 19. i 20. septembra igraće Davis Cup meč protiv selekcije Južne Afrike. I ovoga puta bosansko-hercegovački teniseri igraće u gostima u gradu Pretoriji.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u našoj zemlji sunčano vrijeme uz malu umjerenu oblačnost, dio prije podneva, po kotlinama uz riječne tokove magla ili niska oblačnost, vjetar slab, južni i zapadni, najviše dnevne temperature od 23 do 29 stepeni. Hvala za pažnju, slušali ste Flash TK.

Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona počela je opremanje bespilotnim letjelicama koje će se koristiti u različitim segmentima policijskog rada, od nadzora i smatranja do pomoći u potragama i rasvjetljavanju krivičnih djela. U okviru nabavke specijalističke opreme već su isporučena 4 manja drona, dok se do kraja godine očekuje isporuka jedne veće bespilotne letjelice. Nabavka je dio šireg ulaganja u opremanje policije, za koje je vlada Tuzlanskog kantona ranije osigurala 4 miliona maraka. Pored dronova, kroz ranije najavljen paket ulaganja, nabavljeni su i drugi segmenti specijalističke opreme. Riječ je između ostalog o određenoj količini dugih cijevi, zaštitnoj opremi za pripadnike jedinice policije za specijalnu podršku, kao i drugoj tehničkoj i specijalističkoj opremi.

0: Reklame Teka Radija.
1: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medical Irac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac.
2: Javuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javuz Company.
3: Hajde u Neptun.

0: 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: U toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus nadomak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomirani profesori, studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja. Akreditiran i priznat u zemlji i u inostranstvu. Vodeći privatni fakultet u Bosni i Hercegovini, Pravni fakultet Univerziteta

posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Osobama sa srčanim tegobama i astmatičarima se i dalje savjetuje izvjesna opreznost usljed očekivane biometeorološke situacije. Od meteoropatskih reakcija najizraženiji mogu biti glavobolja i promjenjivo raspoloženje.

Vi slušate TK Radio.

0: Apoteka Info.
1: Vrijeme za servisne informacije za srijedu 16. septembar. Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, javni red i mir narušen dva puta, evidentirano 7 krivičnih djela, dogodilo se 10 saobraćajnih nezgoda. U protekla 24 sata služba hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Tuzla građanima pružila 219 medicinskih usluga. U istom vremenskom okviru profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla imala 4 tehničke intervencije. Kada je u pitanju vodosnabdevanje, ono je uredno, a odvoz smeća, održavanje higijene grada također odvija se po planu i programu, kažu javno komunalnom preduzeću Komunalna Tuzla. To su bile servisne informacije za srijedu 16. septembar.

0: Tačan,
1: jasan
0: i uvijek na vrijeme.
1: Program Radija Tuzlanskog kantona.

Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona objavilo javni poziv za odabir korisnika sredstava sa potrošačke jedinice podrška mladima u 2026. godini za subvencioniranje troškova neformalnog obrazovanja mladih u svrhu usavršavanja digitalnih i jezičkih vještina. Riječ je o novom programu jedinstvenom u našoj zemlji, usmjerenom na stvarne potrebe mladih i jačanje njihovih vještina u svrhu pristupa tržištu rada. Program je osmišljen u skladu sa strateškim dokumentima, a cilj je subvencioniranje troškova neformalnog obrazovanja mladih u svrhu usavršavanja digitalnih i jezičkih vještina u ukupnom iznosu od 189.000 konvertibilnih maraka. Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona će u ponedjeljak 21. septembra u periodu 11 do 13 sati u plavoj sali Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona organizovati info dan za sve zainteresovane.

0: Reklame Teka Radija.
1: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 15. do 27. septembra izdvajamo suho meso, šmek, kilogram 32,95, biskvit Jaffa 300 grama 3,20, šampon Head & Shoulders 400 ml 6,45, Ofinger 6 komada 3,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: Danas u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malo umjerenu oblačnost. Vjetar slab i južni jugozapadni, najviše dnevne temperature od 23 do 29 stepeni. U četvrtak sunčano, uz umjeren porast na oblake tokom dana. Poslije podne, na sjeverozapadu Bosne moguća je kiša. Vjetar slab, južni jugozapadni, jutarnje temperature od 10 do 16, a najviše dnevne od 23 do 29 stepeni. U petak pretežno oblačno vrijeme sa kišovim pljuskovima, koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, južni jugozapadni, jutarnje temperature od 10 do 16, a dnevne od 22 do 28 stepeni.

Dobar dan, poštovani slušatelji. Na talasima ste Radija Tuzlanskog kantona. Za nekoliko trenutaka slijede vijesti TK Radija.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Osobama sa srčanim tegobama i astmatičarima se i dalje savjetuje izvjesna opreznost usljed očekivane biometeorološke situacije. Od meteoropatskih reakcija najizraženiji mogu biti glavobolja i promjenjivo raspoloženje.

Delegacija općine Talas iz Republike Turske danas boravi u službenoj posjeti općini Kalesija, gdje će se razgovarati o mogućnostima unapređenja saradnje i realizaciji zajedničkih projekata. Tokom sastanka bit će razgovarano o dosadašnjoj i budućoj saradnji, mogućnostima realizacije zajedničkih projekata, kao i konkretnim modelima povezivanja privrednika s područja Kalesije i općine Talas. Današnja posjeta predstavlja priliku za dodatno jačanje veza između lokalnih zajednica Bosne i Hercegovine i Republike Turske s posebnim akcentom na privrednu saradnju, razmjenu iskustava te pokretanje novih zajedničkih inicijativa. Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona objavilo je javni poziv za odabir korisnika sredstava sa potrošačke jedinice podrška mladima u 2026. godini za subvencioniranje troškova neformalnog obrazovanja mladih u svrhu usavršavanja digitalnih i jezičkih vještina. Riječ je o novom programu jedinstvenom u Bosni i Hercegovini usmjerenom na stvarne potrebe mladih i jačanje njihovih vještina u svrhu pristupa tržištu rada. Program je osmišljen u skladu sa strateškim dokumentima, cilj je subvencioniranje troškova neformalnog obrazovanja mladih u svrhu usavršavanja digitalnih i jezičkih vještina u iznosu od 189.000 konvertibilnih maraka. Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona počela je opremanje bespilotnim letjelicama koje će se koristiti u različitim segmentima policijskog rada, od nadzora i osmatranja do pomoći u potragama i rasvjetljavanju krivičnih djela. U okviru nabavke specijalističke opreme već su isporučena 4 manja drona, dok se do kraja godine očekuje i isporuka jedne veće bespilotne letjelice. Nabavka je dio šireg ulaganja u opremanje policije za koje je vlada Tuzlanskog kantona ranije osigurala 4 miliona konvertibilnih maraka. Pored dronova, kroz ranije najavljeni paket ulaganja, nabavljeni su i drugi segmenti specijalističke opreme. Riječ je između ostalog o određenoj količini dugih cijevi, zaštitnoj opremi za pripadnike jedinice policije za specijalnu podršku, kao i drugoj tehničkoj i specijalističkoj opremi. Građani Tuzle danas su protestovali ispred zgrade tužilaštva Tuzlanskog kantona zbog smještaja 15-godišnje djevojčice u žensko odjeljenje kazneno-popravnog zavoda u Tuzli. Građani traže da nadležne institucije preispitaju njen dalji pritvor i razmotre mogućnost da se brani sa slobode uz nadzor roditelja. Ističu i potrebu za stručnom psihološkom pomoći djevojčici. Djevojčica je prethodno nožem povrijedila dvije učenice u osnovnoj školi Gornja Tuzla. Tužilaštvo Tuzlanskog kantona istovremeno provjerava navode da je prije incidenta više od 2 godine bila izložena vršnjačkom nasilju. Na pomolu su nova ulaganja u lokalnu putnu infrastrukturu za sanaciju i rehabilitaciju lokalnih i nerazvrstanih cesta na području Gračanice. Osigurano je više

više od 66.000 konvertibilnih maraka. Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona raspisala je javni poziv, a novac će biti usmjeren na projekte koji ispune propisane uslove. Poziv je otvoren do utroška sredstava najduže 7 dana od objave, nakon pregleda prijava konačnu odluku o projektima koji će biti finansirani donijeće vlada Tuzlanskog kantona. Koje će gračaničke dionice biti obuhvaćene novim ulaganjima, bit će poznato nakon završetka postupka.

0: slijedi stanje na putevima.
1: Zbog aktuelnih radova zatvorena je podionica autoceste A1 Golubinje Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na magistralnoj cesti Pelagićevo Srebrenik kod tunela Ormanica zbog neophodnih radova danas do 18 sati vozila saobraćaju usporeno na izmjeničnim propuštanjem. Zbog asfaltiranja na regionalnoj cesti Priboj-Sapna kod mjesta Goduš u vremenu do 19 sati obustavlja se saobraćaj. Za vrijeme obustave vozači mogu koristiti alternativni pravac. Počeli su radovi na izgradnji pješačkih staza na magistralnim cestama Široki Brijeg Posušje, Grude Privalj i Šamac Orašje, zbog čega se na mjestu radova tokom dana saobraća na izmjenično jednom trakom. Na regionalnoj cesti Kalibunar-Babanovac na lokalitetu Galica zbog održavanja manifestacije danas do 14 sati obustavljen je saobraćaj. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

Saveza naše zemlje. Reprezentacija Bosne i Hercegovine igraće u punom sastavu, predvođena najboljim bosansko-hercegovačkim teniserom Damirom Džumhurom. Andrej Nedić, koji trenutno ima ranking karijere 236, nominovan je kao drugi igrač u sastavu BH selekcije i ovoga puta su standardni dugogodišnji reprezentativci Nerman Fatić i Mirza Bašić. Selektor tima je Zoran Zrnić, dok će se najbolji BH teniser u igri parova Tomislav Brkić ovoga puta naći u ulozi trenera. Najbolji BH teniseri pripreme za meč protiv Južnoafričke republike započeli su 12. septembra u gradu Pretoriji.

0: Vremenska prognoza.
1: Danas u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malo dumljenu oblačnost. Vjetar slab i južni i zapadni, najviše dnevne temperature od 23 do 29 stepeni.

0: Reklame Teka radija.
1: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingo vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
2: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akciju.

0: potreba.
1: Nova super akcija u Piemonte Marketima od 12. do 18. septembra. Iz naše aktuelne ponude izdvajamo mlijeko Megle 2,8%, 1 litar po super sniženoj cijeni od 1,20. Grah bijeli 400 grama trend, samo jedna marka. Sok Fruk 1,5 litar limun po super cijeni od 1,95. Croissant Vanelli 6 komada pistacija, senzacionalnih 2,50. WC Net Gel 750 ml, Ocean Fresh Pink Flowers, fantastičnih 2,80 km. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 12. do 18. septembra. Uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
0: U toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus nadomak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomirani profesori, studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja. Akreditiran i priznat u zemlji i u inostranstvu. Vodeći privatni fakultet u Bosni i Hercegovini, Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Za sve informacije posjetite www.pfk.edu.ba.
2: Otkrite potpuno novo iskustvo vožnje uz polobenzinske pumpe. Polo vam donosi vrhunsko gorivo i uslugu koja svako putovanje čini lakšim, bržim i ugodnim. Budite dio Polo porodice i uživajte u privilegijama Polo kartice lojalnosti. Posjetite nas na 5 lokacija: Tojšići, Kalesija, Dubrave, Rajnci i Memići. Kartica koja vraća novac. Benzinske pumpe Polo, partner na putu vašeg uspjeha.
3: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 14. do 16. septembra iz ponude izdvajamo Bref, osvježivač za WC, 3x50 grama, Pajni Okean, 4,95. Sirće, 1 litar, Salatko, 1,25. Sok, Sky Cola, 2 litra, 1,70. Narezak goveđi, 150 grama, ovako, 2,80. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
4: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
5: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
4: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
5: Lović & Co.
6: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna i kad želiš drugim dijeli sreću svu. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
7: Tura!
8: Namjerno dobar Tuzlanski Pilsner.
9: Uuu, hajde u ne.

0: Slijedi stanje na putevima.
1: Zbog aktuelnih radova zatvorena je podionica autoceste A1 Golubinje Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na magistralnoj cesti Pelagićevo Srebrenik kod tunela Ormanica zbog neophodnih radova danas do 18 sati vozila saobraćaju usporeno na izmjeničnim propuštanjem. Zbog asfaltiranja na regionalnoj cesti Priboj-Sapna kod mjesta Goduš u vremenu do 19 sati obustavlja se saobraćaj. Za vrijeme obustave vozači mogu koristiti alternativni pravac. Počeli su radovi na izgradnji pješačkih staza na magistralnim cestama Široki Brijeg Posušje, Grude Privalj i Šamac Orašje, zbog čega se na mjestu radova tokom dana saobraća na izmjenično jednom trakom. Na regionalnoj cesti Kalibunar-Babanovac na lokalitetu Galica zbog održavanja manifestacije danas do 14 sati obustavljen je saobraćaj. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

0: se centralizovano i stručno upravljanje bespilotnim letjelicama, njihovo održavanje i korištenje kao i obrada podataka prikupljenih zračnim osmatranjem. Ova tehnologija trebala bi dati dodatnu podršku policijskim jedinicama u prevenciji i rasvjetljavanju krivičnih dijela, praćenju sigurnosno značajnih događaja, nadzoru saobraćaja, traganju i spašavanju, zaštiti kritične infrastrukture i postupanju u vanrednim situacijama. Današnja posjeta bila je i prilika da se sagledaju efekti značajnog investicijskog ciklusa u policiju koji je vlada Tuzlanskog kantona pokrenula prethodnih godina. A delegacija općine Talas iz Republike Turske boravila je danas u službenoj posjeti Kalesi. U fokusu razgovora bili su unapređenje saradnje, realizacija zajedničkih projekata i povezivanje privrednika dvije lokalne zajednice. Posjeta je otvorila i mogućnost novih oblika saradnje između Kalesi i Talasa, posebno u oblasti privrede.
1: Kao što je poznato, već oko 8 godina Kalesija i Talas imaju odnos gradova pobratima. U okviru te saradnje i ranije smo nekoliko puta dolazili u posjetu. Naš cilj je da ojačamo saradnju između dvije lokalne zajednice u oblasti kulture, ekonomije i drugim oblastima. U tom smislu, zajedno s našom ekipom, došli smo ovdje kako bismo doprinijeli toj saradnji. U našoj ekipi su i vijećnici, bivši gradonačelnici, službenici kao i pomoćnici gradonačelnika. Razgovarali smo s načelnikom Kalesije o tome kako ovu saradnju možemo podići na viši nivo. Nadamo se da će ovo biti početak nekih novih stvari i da će biti povod za lijepe projekte i saradnju. Želimo dodatno razvijati naše pobratimske odnose.
2: Današnja posjeta jeste prije svega da se učvrste odnosi i napravi jedan kontakt kako sa našim vijećnicima kojih je evo došlo 11 iz različitih stranaka općine Talas, kako bi evo napravili jednu saradnju u smislu prije svega nekog privrednog povezivanja Kalesije i općine Talas. Ja vjerujem da će evo današnji susreti ponovo izdvojiti iznjedriti jedan novi poduhvat, odnosno novu saradnju sa našom općinom Talas koja će se desiti evo u narednoj budućnosti.
0: Na području Tuzle planirana su nova ulaganja u putnu infrastrukturu, a među dionicama koje su obuhvaćene planovima su lokalna cesta u Siminhanu te regionalna cesta Dokanj-Obodnica. Cilj planiranih aktivnosti je unapređenje stanja putne infrastrukture i poboljšanje uslova saobraćaja za stanovnike ovih područja. A na pomolu su nova ulaganja u lokalnu putnu infrastrukturu za sanaciju i rehabilitaciju lokalnih i nerazvrstanih cesta na području Gračanice osigurano je više od 66.000 maraka. Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona raspisala je javni poziv, a novac će biti usmjeren na projekte koji ispune propisane uslove. Poziv je otvoren do utroška sredstava najduže 7 dana od objave. Nakon pregleda prijava, konačnu odluku o projektima koji će biti finansirani donijeće vlada Tuzlanskog kantona. Koje će gračaničke dionice biti obuhvaćene novim ulaganjima, bit će poznato nakon završetka postupka. A građani Tuzle danas su protestovali ispred zgrade tužilaštva Tuzlanskog kantona zbog smještaja 15-godišnje djevojčice u žensko odjeljenje Kazneno-popravnog zavoda u Tuzli. Građani traže da nadležne institucije preispitaju njen dalji pritvor i razmotre mogućnost da se brani sa slobode uz nadzor roditelja. Ističu i potrebu za stručnom psihološkom pomoći djevojčici. Djevojčica je prethodno nožem povrijedila dvije učenice u osnovnoj školi Gornja Tuzla. A tužilaštvo Tuzlanskog kantona istovremeno provjerava navode da je prije incidenta više od 2 godine bila izložena vršnjačkom nasilju.
3: Ovom prilikom ne želimo opravdati čin maloljetne djevojčice. To sud i tužilaštvo nek rade svoj dio posla, ali kao roditelji, kao građani smatramo da zaista nema mjesta da ona i dalje boravi u zatvoru, jer se ona nalazi u zatvoru. Roditelji, evo, putem medija se obraćam vama, zamislite vi svoje dijete od 14 godina u zatvoru, taj sistem koji je nije zaštitio bi na kraju mogao psihički da je uništi i da mi od nekog potencijalnog đaka generacije koji treba možda da bude sutra najbolji doktor ili ne znam šta, najbolji bankar, inženjer, imamo nekoga kojeg će ovaj sistem psihički slomiti i od kojeg ni društvo, ni roditelji neće imati više ništa.
4: Treba imati na umu da se radi zaista o još uvijek neformiranoj ličnosti, o djetetu čiji emocije

0: regionalni razvoj još uvijek nije razvijen. Treba imati na umu da je dijete prijavljivalo nasilje, da nije dobilo adekvatnu zaštitu i sad zamislite šta se dešavalo u glavi tog djeteta gdje god je tražila pomoć, a svakodnevno išla u tu školu u kojoj je doživljavala različite uvrede, prijetnje, omalovažavanja, a nije dobila adekvatnu zaštitu.
1: Pola stoljeća znanja, obrazovanja i akademskog razvoja, Univerzitet u Tuzli obilježava veliki jubilej. Danas je predstavljen program kojim će biti obilježeno 50 godina postojanja i rada ove visokoškolske ustanove. Tim povodom najavljeni su brojni događaji i aktivnosti koji će tokom narednog perioda podsjetiti na najvažnije trenutke iz historije univerziteta, ali i predstaviti njegovu buduću ulogu u razvoju Tuzlanskog kantona i šire društvene zajednice.
2: Pod sloganom Ponosni na prošlost, gradimo budućnost. Univerzitet ovim povodom će kroz razne svečane aktivnosti obilježiti ovu 50-godišnicu. Centralna manifestacija je u pitanju je svečana akademija Univerziteta u Tuzli koja će se održati 18. decembra, a tu su i druge svečane aktivnosti poput promocije diplomanata i magistranata Univerziteta u Tuzli, zatim prijem brucoša, promocija profesora emeritusa, redovnih profesora i zlatnih studenata. Naravno, pored tih svečanih aktivnosti imamo i simbolične aktivnosti, kao što smo imali predstavljanje jubilarne poštanske marke povodom 50 godina univerziteta u Tuzli.
3: Ukupan broj studenata na univerzitetu u Tuzli na prvom integriranom, prvom i drugom ciklusu je 1558. Ako poredimo u odnosu na prošlu godinu, to je značajan porast studenata u ovoj akademskoj godini, reću za oko 20%. Još jednu bitnu informaciju koju treba najaviti jeste da danas upravo je završena sjednica Senata i sutra će biti objavljen konkurs za upis studenata, treći upisni rok. Kada govorimo o prvom integriranom, prvom i drugom ciklusu, za one studijske programe gdje je ostao broj slobodnih mjesta.
4: Robau radovi koji su vrlo kompleksni u ovih skoro dvije godine bili, veoma kompleksno je to gradilište, su pri kraju, odnosno mi smo već u postupku pripreme i primopredaje robau radova. Znači, taj dio je praktički skoro pa završen. Univerzitet u Tuzli je proveo postupak odabira izvođača radova na ugradnji vanjske stolarije, tako da vrlo skoro bi trebali početi radovi zatvaranja objekta i trenutno se pripremaju tenderi za instalaterske radove i završne unutrašnje radove.
1: Veća samostalnost i dostojanstveni život za slijepe i slabovidne osobe cilj je projekta koji je danas predstavljen u Tuzli. Udruženje građana oštećenog vida Tuzla predstavilo je projekat Više dostojanstva za slijepe osobe u Tuzlanskom kantonu uz podršku videćeg pratitelja, kojim se želi uvesti usluga videćeg pratitelja i osoba oštećenog vida, olakšati svakodnevne aktivnosti. Projekat je usmjeren na veću samostalnost, ravnopravnost i uključivanje slijepih i slabovidnih osoba u društveni život.
5: I vrijeme i problemi sa zdravljem, jer to na čovjeka loše utiče. Bilo bi da se ode u banku, u dom zdravlja, potrebno je nešto napisati ili popuniti, ili doći do puta gdje se to radi, a onda je to problem. Sam ljudi koji vidi nešto pa kažu, dođu, kaže, o, zaboravio sam naočare, pa ne može imati problem. Oni koji ne vide nikako, treba doći zapoliti, naći olovku, pa nešto napisati, a to je nam, mislim. To su problemi koji se moraju rješavati. Čovjek kad je bolestan mora otići doktoru, mora za nekakvi papir otići u opštinu negdje.
6: Radi se o osobi koja vidi i u nedostatku, nemogućnosti korištenja javnih usluga pomaže osobama koje su slijepe da te usluge koriste prilikom odlaska kod doktora, na preglede, kontrole, popunjavanja različitih obrazaca u javnim ustanovama,

0: zatim kupovina, odlazak u banku i zadovoljavanje kulturnih potreba.
1: Tuzla će od 23. do 27. septembra biti domaćin trećeg sajma knjige. Program ovogodišnjeg sajma predstavljen je danas na preskonferenciji, a organizatori najavljuju 5 dana ispunjenih promocijama knjige, susretima s autorima, književnim večerima, panel diskusijama i radionicama za djecu i mlade.
2: Ove godine ćemo imati oko 100 raznih događaja, od promocija knjiga, susreta sa autorima, radionica, koncerata, predstava i tako dalje. Tako da evo sajam ima svoj puni kapacitet u djelovanja, rada. Imamo veliki broj izdavača, izlagača iz Bosne i Hercegovine.
3: Naš cilj je da vraćamo čitalačku kulturu u savremenom svijetu. Mladi ljudi su više fokusirani na elektronske uređaje gdje koriste dosta mobitele i tablete. Međutim, veoma je važno da se učenici druže sa knjigom, te jedna od intencija i ovog sajma knjige, ali i jedan od naših ciljeva da se vraćamo kulturi čitanja i da to bude uz knjigu.
4: Ja moram da budem sretan i ponosan kad mogu da istaknem i kažem informaciju da mi imamo program koji je namijenjen pored kulture, također i izdavaštvu, i gdje će na navedenom sajmu koji će upriličiti u narednom periodu biti većina tih autora koji su dobili podršku resornog ministarstva za štampanje svojih književnih dijela.
1: Toliko vijestima, naša narodna informativna emisija je Dnevnik u 16. Ostanite uz naš program.

0: ko ne zna, a zna da ne zna, dijete.
1: Naučite ga.
0: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
1: Probudite ga.
0: Ko zna i zna da zna, mudar je.
1: Slijedite ga.
0: Dobrodošli u Radio Kockicu.
2: Vrijeme je za još jednu kockicu, moje ime je Tarik Hurjemović, a danas ćemo nešto saznati više o najomiljenijem napitku na svijetu, a u pitanju je kafa. Teško je odrediti tačno vrijeme otkrića ove izuzetne biljke, za koju sa sigurnošću možemo da kažemo da je univerzalni napitak i najpopularniji stimulans na svijetu kojeg možete naći na bilo kojoj tački zemljine kugle. Ono oko čega su brojni istoričari ipak slažu jeste mjesto rođenja kafe, to je oblast Kafa u Etiopiji po kojoj je ova biljka i dobila ime. Afrički domoroci kafu su u početku koristili kao hranu. Nju su mljeli i miješali sa vodom i začinima, pa čak i sa životinskom mašću, praveći kuglice koje su koristili prije bitaka koje bi im dale snagu. Etiopljani su od kafe pravili vino, stavljajući osušena zrna kafe da fermentiraju u vodi. Stotinama godina Etiopija je bila jedino mjesto koje je znalo za blagodeti crnog napitka. Tek u 15. vijeku Arapi su uvidjeli šta propuštaju i počeli su da gaje ovu biljku. Istorijski podaci govore da je kafa prvi puta se počela gajiti i koristiti kao topli napitak na arapskom poluostrvu, a narednih nekoliko vijekova Jemen je bio glavni svjetski snedbjevač kafe. Arapi su dugo čuvali tajnu, zabranivši izvoz ove čudesne biljke. Ni jedan rasad drveta kafe nije smio da napusti zemlju pod prijetnjom smrti.
3: Vi slušajte Radio Kockicu.
2: 1555. dvojica Sirijaca prvi puta su donijela kafu u Carigrad. Kafana kao uslužni objekat u kojem se prvobitno pripremala i služila samo kafa, vremenom je postala posebnost socijalne kulture, a u njemu su okupljali se ljudi i održavali kontakt. Iz Carigrada kafa u 17. vijeku dospjela je u Mletačku republiku, odakle se kafa proširila Evropom. Sve do kraja 17. vijeka kafa koja se pila u Europi poticala je iz Jemena. Međutim, zahvaljujući izvanrednim karakteristikama ove biljke, kafa se vrlo brzo proširila po svijetu i na različitim krajevima svijeta počela se uzgajati i kultivisati. Arabika je veoma kvalitetna kafa, izvrsnih svojstava, najcjenjenija je i ima najvišu cijenu. U ukupnoj svjetskoj proizvodnji zastupljena je sa čak 70 do čak 80%. Raste na nadmorskoj visini od 600 do 2000 metara. U prirodi rađa na drvetu koji može da dostigne visinu i do 6 metara, ali se stablo kafe na plantažama radi lakšeg branja skraćuje na visinu do 3 metra. Gaji se u tropskim i ekvatorijalnim dijelovima Amerike, Afrike i Azije, gdje je uvijek proljeće ili umjereno ljeto. Mjereno po glavi stanovnika, najviše kafe piju stanovnici nordijskih zemalja u kojima ima veoma malo sunčanih dana, te se ona konzumira kao stimulans koji pomaže da se lakše održe u budnom stanju i oslobode umora. Mnogo kafe piju i Amerikanci, Njemci i Francuzi. Sorta Kopi Luwak na indonezijskom jeziku kopi, što znači kafa, je izuzetno rijetka. Godišnje se proizvede oko 250 kg ove kafe, a 100 grama prodaje se za 75 američkih dolara. O kafi se može puno toga još reći, ali mi smo probali za današnje izdanje Kockice izdvojiti neke zanimljivosti vezane uz ovaj čudesni napitak.

Na pomolu su nova ulaganja u lokalnu putnu infrastrukturu za sanaciju i rehabilitaciju lokalnih i nerazvrstanih cesta na području Gračanice. Osigurano je više od 66.000 maraka. Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona raspisala javni poziv, a novac će biti usmjeren na projekte koji ispune propisane uslove. Poziv je otvoren do utroška sredstava, a najduže

7 dana od objave. Nakon pregleda prijava, konačnu odluku o projektima koji će biti finansirani donijet će vlada Tuzlanskog kantona. Koje će gračaničke dionice biti obuhvaćene novim ulaganjima, bit će poznato nakon završetka postupka.

0: ide, čežnjo i nemiru najde. Na vrijeme za još jednu dječju maštonicu na talasima TK Radija, dječaci i djevojčice iz obdaništa Lastavica Tuzla pričaju nam o gradu gdje žive. U nastavku doznajete šta znaju o naseljima i važnim institucijama.
1: Ima Zaloški vrt i ima puno skuća.

0: i puno životinja, kafića i ima pekare, imaju restorani i imaju vozila.
1: Moj grad se zove Tuzla, a u mom gradu ima drveće, klupe, staza. Imaju klupe da se mogu ljudi odmoriti nakon šetanja, pa nastavljaju danje, pa ima vrtiće, škole, fakulteti, ima trava, puno ljudi, automobili, ulice, zemlje.

0: Reklame Teka Radija.
1: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna i kad želiš drugim dijeli sreću svu. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
2: Namjerno dobar Tuzlanski pilsner.
3: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
4: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sos za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, Solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je Solat.
5: U toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus nadomak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomirani profesori, studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja. Akreditiran i priznat u zemlji i u inostranstvu. Vodeći privatni fakultet u Bosni i Hercegovini, Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Za sve informacije posjetite www.pfk.edu.ba.
2: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu u Bingu planiraj od 17. do 20. septembra. Smrznuto grill povrće Giardino Verde 400 grama 4,95. Dodatak jelima Semberka 250 grama Marku 10. Deteržent kapsule Veš 14 komada 5,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
6: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Plamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Plamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Plamingo.
5: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo. Mjesto sočnih zalogaja.

0: Dobar dan, pratite Dnevnik 1 radio televizije Tuzlanskog kantona. Ja sam Eldar Hurić, ovo su vijesti dana.
1: Bespilotne letjelice postaju dio policijskog posla u Tuzlanskom kantonu. Otvaraju se mogućnosti za povezivanje privrednika Kalesije i Turske.
2: Kako bi evo napravili jednu saradnju u smislu prije svega nekog privrednog povezivanja Kalesije i općine Talas.
1: Univerzitet u Tuzli predstavio program obilježavanja 50. godišnjice.
3: Pod sloganom Ponosni na prošlost, gradimo budućnost, univerzitet kroz razne svečane aktivnosti obilježiti ovu 50. godišnjicu.
1: Građani traže preispitivanje pritvora 15-godišnje djevojčice.
4: Tuzlanska javnost misli da djevojčica u 14 godina ne treba da bude u pritvoru.
1: Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz umjeren porast na oblake tokom dana.
0: Gotovo 20 miliona maraka za opremanje uprave policije Tuzlanskog kantona tokom protekle dvije godine. Nabavljena su nova vozila, savremena kriminalističko-tehnička

0: Informatička, radio i balistička oprema, a poseban iskorak predstavlja uvođenje bespilotnih letjelica u svakodnevni rad policije. Upravo je formiranje odsjeka za bespilotne letjelice i zračno smatranje bila jedna od tema današnje posjete premijera Tuzlanskog kantona, ministra unutrašnjih poslova i direktora uprave policije, jedinici policije za specijalnu podršku. Dronovi će se koristiti u različitim policijskim zadacima, od nadzora saobraćaja i praćenja sigurnosno značajnih događaja do traganja i spašavanja i postupanja u vanrednim situacijama.
1: Uprava policije Tuzlanskog kantona nastavlja jačati svoje operativne kapacitete uz značajne ulaganje u opremu vozila i savremene tehnologije. Premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić, ministar unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona Nedžad Brisrić i direktor uprave policije Elvir Mahmutović posjetili su jedinicu policije za specijalnu podršku, gdje su se upoznali s uslovima rada, novom opremom i planovima za dalje unapređenje rada policije. Posebna pažnja posvećena je formiranju novog odsjeka za bespilotne letjelice i zračno smatranje. Ovaj odsjek trebao bi omogućiti centralizirano upravljanje dronovima, njihovo održavanje i korištenje, ali i obradu podataka prikupljenih zračnim osmatranjem. Bespilotne letjelice biće dodatni alat policiji u prevenciji i rasvjetljavanju krivičnih djela, nadzoru saobraćaja, praćenju sigurnosno značajnih događaja, traganju i spašavanju, zaštiti kritične infrastrukture i reagovanju u vanrednim situacijama. Tokom 2024. i 2025. godine za novi ciklus opremanja uprave policije osigurano je gotovo 20 milijuna maraka. Sredstva su između ostalog usmjerena na nabavku oklopnih i drugih policijskih vozila, radio i balističke opremine, kriminalističko-tehničku i informatičku opremu, uniforme kao i bespilotne letjelice. Iz MUP-a i uprave policije poručuju da cilj ulaganja nije samo modernizacija opreme, već stvaranje boljih i sigurnih uslova za rad policijskih službenika i povećanje sposobnosti policije da odgovori na savremene sigurnosne izazove.
0: Općina Kalesija i turska općina Talas nastavljaju razvijati saradnju započetu kroz višegodišnje partnerstvo. Delegacija općine Talas boravila je danas u Kalesiji, gdje je razgovarano o mogućnostima unapređenja odnosa u oblastima kulture, ekonomije i privrede, ali i realizaciji novih zajedničkih projekata.
2: Kao što je poznato, već oko 8 godina Kalesija i Talas imaju odnos gradova pobratima. U okviru te saradnje i ranije smo nekoliko puta dolazili u posjetu. Naš cilj je da ojačamo saradnju između dvije lokalne zajednice u oblasti kulture, ekonomije i drugim oblastima. U tom smislu, zajedno s našom ekipom, došli smo ovdje kako bismo doprinijeli toj saradnji. U našoj ekipi su i vijećnici, bivši gradonačelnici, službenici kao i pomoćnici gradonačelnika. Razgovarali smo s načelnikom Kalesije o tome kako ovu saradnju možemo podići na viši nivo. Nadamo se da će ovo biti početak nekih novih stvari i da će biti povod za lijepe projekte i saradnju. Želimo dodatno razvijati naše pobratimske odnose.
3: Današnja posjeta jeste prije svega da se učvrste odnosi i napravi jedan kontakt kako sa našim vijećnicima, kojih je evo došlo 11 iz različitih stranaka općine Talas, kako bi evo napravili jednu saradnju u smislu prije svega nekog privrednog povezivanja Kalesije i općine Talas. Ja vjerujem da će evo današnji susreti ponovo izdvojiti iznjedriti jedan novi poduhvat, odnosno novu saradnju sa našom općinom Talas, koja će se desiti evo u narednoj budućnosti.
0: Univerzitet u Tuzli obilježava 50 godina rada. Centralna manifestacija planirana je za 18. decembar, kada će biti održana svečana akademija. Program obilježavanja obiluje događajima fokusiranim na studente, uposlenike, akademsku zajednicu i medije. Među planiranim sadržajima je i promocija diplomanata, magistara i doktoranata Univerziteta u Tuzli. Uz predstavljanje programa obilježavanja godišnjice na konferenciji za medije bilo riječi i o trenutnim dešavanjima na univerzitetu, upisu na fakultete i izgradnji kampusa.
4: Pod sloganom "Ponosni na prošlost, gradimo budućnost", univerzitet ovim povodom će kroz razne svečane aktivnosti obilježiti ovu 50. godišnjicu. Centralna manifestacija je pitanju je svečana akademija Univerziteta u Tuzli koja će se održati 18. decembra, a tu su i druge svečane aktivnosti poput promocije diplomanata i magistranata Univerziteta u Tuzli, zatim

0: Prijem Brucoša, promocija profesora emeritusa, redovnih profesora i zlatnih studenata. Naravno, pored tih svečanih aktivnosti imamo i simbolične aktivnosti, kao što smo imali predstavljanje jubilarne poštanske marke povodom 50 godina univerziteta u Tuzli.
1: Ukupan broj studenata na univerzitetu u Tuzli na prvom integriranom, prvom i drugom ciklusu je 1558. Ako poredimo u odnosu na prošlu godinu, to je značajan porast studenata u ovoj akademskoj godini, reću za oko 20%. Još jednu bitnu informaciju koju treba najaviti jeste da danas upravo je završena sjednica Senata i sutra će biti objavljen konkurs za upis studenata, treći upisni rok. Kada govorimo o prvom integriranom, prvom i drugom ciklusu, za one studijske programe gdje je ostao broj slobodnih mjesta.
2: Robau radovi koji su vrlo kompleksni u ovih skoro dvije godine bili, veoma kompleksno je to gradilište, su pri kraju, odnosno mi smo već u postupku pripreme i primopredaje roba u radova. Znači, taj dio je praktički skoro pa završen. Univerzitet u Tuzli je proveo postupak odabira izvođača radova na ugradnji vanjske stolarije, tako da vrlo skoro bi trebali početi radovi zatvaranja objekta i trenutno se pripremaju tenderi za instalaterske radove i završne unutrašnje radove.
3: Neformalna grupa građana organizovala je mirni protest zbog odluke o određivanju pritvora maloljetnoj djevojčici. Jedna od poruka koju su uputili iz protesta je da institucije moraju zaštititi prava djeteta i da očekuju transparentno objašnjenje odluke tužilaštva Tuzlanskog kantona koja je izazvala brojne reakcije.
4: Ovom prilikom ne želimo opravdati čin maloljetne djevojčice. To sud i tužilaštvo nek rade svoj dio posla, ali kao roditelji, kao građani, smatramo da zaista nema mjesta da ona i dalje boravi u zatvoru, jer se ona nalazi u zatvoru.
5: Treba imati na umu da se radi zaista o još uvijek neformiranoj ličnosti, o djetetu čiji emocionalni razvoj još uvijek nije razvijen. Treba imati na umu da je dijete prijavljivalo nasilje, da nije dobilo adekvatnu zaštitu i sad zamislite šta se dešavalo u glavi tog djeteta gdje god je tražila pomoć, a svakodnevno išla u tu školu u kojoj je doživljavala različite uvrede, prijetnje, omalovažavanja, a nije dobila adekvatnu zaštitu.
6: Sram te bilo, Tuzlo, danas ulice trebale biti pune. U pitanju su naša djeca. Zaštitimo našu djecu, dajmo im kvalitetan razvoj, dajmo im kvalitetno obrazovanje, dajmo im zaštitu, kako roditeljsku, tako i institucionalnu.
3: Više je dostojanstva za slijepe osobe uz podršku videćeg prijatelja. Novi je projekat predstavljen danas. Ima za cilj zagovaranje uvođenja usluge videćeg prijatelja u Gračanici, Banovićima i Tuzli. Usluga će doprinijeti poboljšanju kvaliteta života slijepih osoba, čineći ih manje ovisnim o članovima porodice i prijatelja u zadovoljavanju osnovnih životnih potreba.
7: I vrijeme i problemi sa zdravljem je to na čovjeka loše utječe. I bilo gdje da se ode u banku, u dom zdravlja, potrebno je nešto napisati ili popuniti, ili dođi do puta gdje se to radi, a onda je to problem. Sa ljudi koji vidi nešto pa kažu, dođu, kaže, oh, zaboravio sam naočare, pa ne može imati problem. Oni koji ne vide nikako, treba dođi zapaviti, naći olovku, pa nešto napisati, pa to je nam, mislim. To su problemi koji se moraju rješavati. Čovjek kad je bolestan mora otići doktoru, mora za nekakvi papir otići u opštinu ili negdje.
8: Radi se o osobi koja vidi i u nedostatku i nemogućnosti korištenja javnih usluga pomaže osobama koje su slijepe da te usluge koriste prilikom odlaska kod doktora, na preglede, kontrole, popunjavanje različitih obrazaca u javnim ustanovama, zatim kupovina, odlazak u banku i zadovoljavanje kulturnih potreba.

0: Od 23. do 27. septembra u Hrvatskom kulturnom centru Tuzli održava se treći po redu sajam knjige. Veći broj izlagača, učesnika i najavljenih posjetilaca govori da će ovogodišnje druženje sa knjigom biti kruna dosadašnjih napora da Tuzla bude na regionalnoj mapi književnog stvaralaštva.
1: Organizator ovogodišnjeg sajma knjige naglašava da je ova manifestacija lijepe riječi mnogo više od mjesta na kojem se knjige izlažu i prodaju. Od 23. do 27. septembra mjesto je to susreta autora i čitalaca, obrazovanja i kulture, iskustva i mladosti, različitih ideja i generacija.
2: Ove godine ćemo imati oko 100 raznih događaja, od promocija knjiga, susreta sa autorima, radionica, koncerata, predstava i tako dalje, tako da evo sajam ima svoj puni kapacitet djelovanja, rada. Imamo veliki broj izdavača, izlagača iz Bosne i Hercegovine.
1: Pokrovitelji sajma su Univerzitet u Tuzli, Islamska zajednica Bosne i Hercegovine, Međlis Islamske zajednice Tuzla, Grad Tuzla, Franjevački samostan, Hrvatski kulturni centar Sveti Franjo Tuzla, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, Ministarstvo civilnih poslova BiH, Vlada TK je sajam knjige označila kao manifestaciju od značaja za Tuzlu, Tuzlanski kanton i uz konkretnu podršku Ministarstva za kulturu, sport i mlade te Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona.
3: Naš cilj je da vraćamo čitalačku kulturu u savremenom svijetu. Mladi ljudi su više fokusirani na elektronske uređaje gdje koriste dosta mobitele i tablete. Međutim, veoma je važno da se učenici druže sa knjigom, te jedna od intencija i ovog sajma knjige, ali i jedan od naših ciljeva da se vraćamo kulturi čitanja i da to bude uz knjigu.
4: Ja moram da budem sretan i ponosan kad mogu da istaknem i kažem informaciju da mi imamo program koji je namijenjen pored kulture, također i izdavaštvu, i gdje će na navedenom sajmu koji će upriličiti u narednom periodu biti većina tih autora koji su dobili podršku resornog ministarstva za štampanje svojih književnih dijela.
1: Glavna poruka ovogodišnjeg sajma knjiga glasi: knjiga povezuje ljude, gradi znanje i čuva mir. Ističemo generalno pokroviteljstvo univerziteta u Tuzli, čime se šalje važna poruka da knjiga, nauka, obrazovanje i kultura moraju djelovati zajedno. Podsjećamo, sajam se zvanično otvara u Hrvatskom kulturnom centru Tuzla 23. i do 27. septembra, postaje regionalnim mjestom okupljanja ljubitelja pisane riječi.
0: U Dnevniku toliko, ostanite dalje uz naš program. Hvala na pažnji.

One now.

0: Reklame TK Radija.
1: Sa zadovoljstvom najavljujemo novu pjesmu Bore, Hari Mata Hari.

popodnevni radio odmor. Popodnevni radio odmor.

Lijep pozdrav poštovani slušaoci, dobrodošli u još jedan popodnevni radio odmor na talasima Tek Radija. Njega ćemo otvoriti sa informacijom da će Inter BFP Tuzla biti svečano otvoren danas u 19 sati u Međunarodnoj galeriji portreta Tuzla, a jubilarno 20. izdanje okupit će 75 umjetnika iz 26 zemalja. Novogodišnjem internacionalnom bijenalnom festivalu portreta bit će predstavljen ukupno 119 radova autora iz Argentine, Austrije, naše zemlje, Bugarske, Danske, Francuske, Grčke, Holandije, Hrvatske, Irske, Islanda, Italije, Japana, Kanade, Kine, Madagaskara, Mađarske, Mauricijusa, Norveške, Njemačke, Poljske, Portugala, Sjedinjenih Američkih Država, Slovačke, Srbije i Švedske. Inter BFP je međunarodni bijenalni festival portretnog stvaralaštva koji obuhvata crtež, grafiku, fotografiju i video art portret uz uvažavanje različitih autorskih poetika i stilskih pravaca savremene umjetnosti. Tokom godina festival se razvio jedno od prepoznatljivijih umjetničkih manifestacija u Bosni i Hercegovini, stvarajući prostor za regionalnu i međunarodnu saradnju i omogućavajući novim generacijama umjetnika da svoje radove izlažu na istom mjestu na kojem su ranije predstavljena djela značajnih domaćih i svjetskih autora. Selekciju radova za ovogodišnji Inter BFP Tuzla izvršili su kustosi Centra za kulturu Tuzla Amračević, Milica Bilanović i Same Sufi. Ovogodišnji žiri čine Adis Elias Fejzić, Vida Mejić i Zoran Todorović. Svečanim otvaranjem jubilarnog izdanja Tuzla će još jednom postati mjesto susreta različitih umjetničkih poetika i autora iz brojnih zemalja svijeta.

0: Više od 40 godina lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
1: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medical Irac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac. Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
2: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. You know
1: cake, jestive boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućnom.
2: I najbolje bez jurnjave. Klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata.
1: Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
2: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
1: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa 5A. Telefon 062-173-906.
2: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
1: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo. Bez Karmelije, torta je samo biskvit.
3: Hajde u nebo!

nastavljamo dalje kroz popodnevni rad i odmor. Predstojećeg vikenda počinje nova sezona rukometne prve lige Federacije Bosne i Hercegovine, grupa Sjever. Nakon prošlosezonskog ispadanja iz društva najboljih, rukometaši Slobode nastupit će u nižem rangu takmičenja sa jednim ciljem, a to je ekspresan povratak u najelitniji rang bosansko-hercegovačkog rukometa. Tokom pripremnog perioda Tuzlaci su odigrali nekoliko kontrolnih utakmica. Tuzlanski tim prvenstveno otvara gostujući meč sa Čelikom u Zenici, dok će prvu domaću utakmicu u novoj sezoni igrati protiv Žepča u drugom kolu. Podsjećam, ove sezone u drugom po jačini rangu bosansko-hercegovačkog rukometa nastupit će 13 ekipa.

0: Reklame TK Radija.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
2: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
3: Divan Hana, bosansko-hercegovački muzički brend, na koncertima pred domaćom publikom. 17. septembar, Dom kulture Brčko. 18. septembar, BKC Tuzla. 19. septembar, BKC Gračanica. Dođite da širimo sevdah zajedno. Ulaznice u prodaji na biletarnicama dvorana i u sistemu entrio.ba.
4: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
5: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
4: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
5: Lović & Co.
6: Početak sedmice je uvijek bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. U periodu od 14. do 16. septembra iz ponude izdvajamo Bref, osvježivač za WC, 3x50 grama, Pajni okean, 4,95. Sirće, 1 litar, Salatko, 1,25. Sok, Sky Cola, 2 litra, 1,70. Narezak goveđi, 150 grama, ovako, 2,80. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
7: Namjerno dobar tuzlanski pilsner.
8: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.

0: Reklame TK Radija.
1: Sa zadovoljstvom najavljujemo novu pjesmu Bore, Hari Mata Hari.

0: Reklame TK Radija.
1: U toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus nadomak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomirani profesori, studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja. Akreditiran i priznat u zemlji i u inostranstvu. Vodeći privatni fakultet u Bosni i Hercegovini, Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Za sve informacije posjetite www.pfk.edu.ba.
2: Nova super akcija u Piemonte Marketima od 12. do 18. septembra. Iz naše aktuelne ponude izdvajamo mlijeko Megle 2,8%, 1 litar po super sniženoj cijeni od 1,20. Grah bijeli 400 grama trend samo 1 marka. Sok Fruk 1,5 litar limun po super cijeni od 1,95. Croissant Vanelli 6 komada pistacija senzacionalnih 2,50. WC Net Gel 750 ml, Ocean Fresh Pink Flowers fantastičnih 2,80 km. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 12. do 18. septembra. Uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
3: Jeste li spremni za nove slatke kreacije?
4: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. Because you know I'm all
3: about that cake, about that cake. Jeste li boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućnom.
4: I najbolje bez jurnjave. Klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata. Boje su sve
3: kolačice. Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
4: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra, telefon 061

0: 02-586 Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa 5A, telefon 062-173-906. Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio. A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo. Because you know I'm all about that cake, about that cake. Bez Karmelije, torta je samo biskvit.
1: Kad si sretna i kad želiš drugim tijeli, treću svu. Kad si sretna, ti naruči Tuzlansko. Tuzlansko! Namjerno dobar. Tuzlanski pilsner. Herceg D.O.O. Srebrenik. Više od 40 godina lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg D.O.O. Srebrenik. Tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
0: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medical Irac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac.
2: Tražite pouzdan, siguran i brz tehnički pregled. Stanice Polo u Tuzli i Kalesi nude vam modernu opremu, stručan tim i uslugu bez čekanja. Završite kompletnu registraciju vozila na jednom mjestu uz više osiguravajućih kuća u ponudi. Brzo, jednostavno i profesionalno. Kvalitet, brzina, povjerenje. Naše usluge su na putevima vašeg uspjeha. Polo.
3: Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Plamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Plamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Plamingo.

0: Večera sa vama, Eldar Hurić.
1: Dobro večer. Pratite Dnevnik 2 radio televizije Tuzlanskog kantona iz čijih sadržaja izdvajamo.
2: Bespilotne letjelice postaju dio policijskog posla u Tuzlanskom kantonu. Otvaraju se mogućnosti za povezivanje privrednika Kalesije i Turske.
3: Kako bi evo napravili jednu saradnju u smislu prije svega nekog privrednog povezivanja Kalesije i općine Talas.
2: Nova mehanizacija stigla u Banoviće. Rudnik jača proizvodnju i sigurnost.
4: Nećemo stati na ovome, ovo sigurno nije dovoljno i nastavljamo dalje ulagati u naš rudarski sektor.
2: Univerzitet u Tuzli predstavio program obilježavanja 50. godišnjice.
5: Pod sloganom Ponosni na prošlost, gradimo budućnost. Univerzitet kroz razne svečane aktivnosti obilježiti ovu 50. godišnjicu.
2: Građani traže preispitivanje pritvora 15-godišnje djevojčice.
6: Tuzlanska javnost misli da djevojčica od 14 godina ne treba da bude u pritvoru.
2: Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz umjeren porast na oblake tokom dana.
1: Gotovo 20 miliona maraka za opremanje uprave policije Tuzlanskog kantona tokom protekle dvije godine. Nabavljena su nova vozila, savremena kriminalističko-tehnička, informatička, radio i balistička oprema, a poseban iskorak predstavlja uvođenje bespilotnih letjelica u svakodnevni rad policije. Upravo je formiranje odsjeka za bespilotne letjelice i zračno smatranje bila jedna od tema današnje posjete premijera Tuzlanskog kantona, ministra unutrašnjih poslova i direktora uprave policije, jedinici policije za specijalnu podršku. Dronovi će se koristiti u različitim policijskim zadacima, od nadzora saobraćaja i praćenja sigurnosno značajnih događaja do traganja i spašavanja i postupanja u vanrednim situacijama.
7: Uprava policije Tuzlanskog kantona nastavlja jačati svoje operativne kapacitete uz značajne ulaganje u opremu vozila i savremene tehnologije. Premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić, ministar unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona Nedžad Brisrić i direktor uprave policije Elvir Mahmutović posjetili su jedinicu policije za specijalnu podršku, gdje su se upoznali s uslovima rada, novom opremom i planovima za dalje unapređenje rada policije. Posebna pažnja posvećena je formiranju novog odsjeka za bespilotne letjelice i zračno smatranje. Ovaj odsjek trebao bi omogućiti centralizirano upravljanje dronovima, njihovo održavanje i korištenje, ali i obradu podataka prikupljenih zračnim osmatranjem. Bespilotne letjelice biće dodatni alat policiji u prevenciji i rasvjetljavanju krivičnih djela, nadzoru saobraćaja, praćenju sigurnosno značajnih događaja, traganju i spašavanju, zaštiti kritične infrastrukture i reagovanju u vanrednim situacijama. Tokom 2024. i 2025. godine za novi ciklus opremanja uprave policije osigurano je gotovo 20 milijuna maraka. Sredstva su između ostalog usmjerena na nabavku oklopnih i drugih policijskih vozila, radio i balističke opremine, kriminalističko-tehničku i informatičku opremu, uniforme kao i bespilotne letjelice. Iz MUP-a i uprave policije poručuju da cilj ulaganja nije samo modernizacija opreme, već stvaranje boljih i sigurnih

0: uslova za rad policijskih službenika i povećanje sposobnosti policije da odgovori na savremene sigurnosne izazove.
1: Bez sigurnog i stabilnog okruženja nema ni snažnog ekonomskog razvoja. Upravo na jačanju saradnje i otvaranju novih prilika za privredu danas se razgovaralo u Kalesi, gdje je boravila delegacija turske općine Talas. Dvije pobratimske općine nastavljaju višegodišnje partnerstvo, a fokus je bio na konkretnim projektima i povezivanju institucija i privrednika u saradnju u oblastima kulture i ekonomije.
2: Kao što je poznato, već oko 8 godina Kalesija i Talas imaju odnos gradova pobratima. U okviru te saradnje i ranije smo nekoliko puta dolazili u posjetu. Naš cilj je da ojačamo saradnju između dvije lokalne zajednice u oblasti kulture, ekonomije i drugim oblastima. U tom smislu, zajedno s našom ekipom, došli smo ovdje kako bismo doprinijeli toj saradnji. U našoj ekipi su i vijećnici, bivši gradonačelnici, službenici kao i pomoćnici gradonačelnika. Razgovarali smo s načelnikom Kalesije o tome kako ovu saradnju možemo podići na viši nivo. Nadamo se da će ovo biti početak nekih novih stvari i da će biti povod za lijepe projekte i saradnju. Želimo dodatno razvijati naše pobratimske odnose.
3: Današnja posjeta jeste prije svega da se učvrste odnosi i napravi jedan kontakt kako sa našim vijećnicima, kojih je evo došlo 11 iz različitih stranaka općine Talas, kako bi evo napravili jednu saradnju u smislu prije svega nekog privrednog povezivanja Kalesije i općine Talas. Ja vjerujem da će evo današnji susreti ponovo izdvojiti iznjedriti jedan novi poduhvat, odnosno novu saradnju sa našom općinom Talas, koja će se desiti evo u narednoj budućnosti.
1: A u Banović ima nove investicije u rudnik. Danas je svečano opuštena u rad nova rudarska mehanizacija. Vozni i radni park rudnika obogaćen je sa 4 moderna damper kamiona, 2 kiper kamiona, 4 osovinca te jednim novim rovokopačem. Istaknuto je da ova nabavka predstavlja važan korak ka modernizaciji proizvodnog procesa, povećanju sigurnosti na radu te osiguranju dugoročne stabilnosti i efikasnosti poslovanja rudnika mrkog uglja Banović.
4: U proizvodni proces rudnika mrkog uglja Banović uključena su 4 nova damper kamiona, 2 kipera i rovokopač. Njihova upotreba trebala bi doprinijeti efikasnijem odvijanju proizvodnje, povećanju pouzdanosti mehanizacije, ali i stvaranju sigurnijih uslova za rad rudara.
5: Ukupna vrijednost ove nabavke je preko 16 milijuna konvertibilnih maraka, a veliki dio tih sredstava koja će biti korištena za plaćanje, odnosno plaćanje ove investicije, je iz procesa dokapitalizacije, odnosno sredstava koja su predviđena u budžetu federacije za 26. godinu. Ono što je bitno napomenuti, da sva ova mehanizacija će koristiti rudniku kako bi proizvodnja uglja, proizvodnja otkrivke bila što stabilnija, što će učiniti rudnik Banoviće stabilnim u smislu poslovanja, a to će direktno odraziti na stabilnost elektroenergetskog sistema.
4: Podrška više nivoa vlasti modernizacije rudarskog sektora od posebnog je značaja za očuvanje proizvodnih kapaciteta i dugoročnu održivost rudnika.
6: Ovo su konkretna djela Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, Ministarstva energije, rudarstva i industrije, kojom želimo pokazati da brinemo za naš rudarski sektor. Rudnik Banović je u apsolutnom prioritetu Vlade Federacije i ovoga ministarstva i ova dokapitalizacija od 15 miliona kajmova je naš pokazatelj kako mislimo o našim rudnicima. Mi nećemo stati na ovome, ovo sigurno nije dovoljno i nastavljamo dalje ulagati u naš rudarski sektor.
7: 212 miliona je u ovom mandatu Vlada Federacije uložila u modernizaciju rudnika i rudnike. 164 miliona kredita Svjetske banke se planiraju za pravednu tranziciju. Jesmo li sve probleme riješili rudnicima? Ni izdaleka, ni blizu. Ali mislim da ne može niko osporiti da pokazujemo razumijevanje, da pokazujemo osjećaj, da se krećemo u tom pravcu i da ovim ljudima u stvari ništa drugo i ne treba.
4: Nabavka nove mehanizacije predstavlja važan korak za rudnik Banovići, ali kako kažu, na tome se neće stati. Tako je između ostalog najavljena skorija nabavka dvolančanog trakastog grabuljara, nabavka novog hidrauličnog bagera, mehanizacije za rekultivaciju zemljišta te izgradnja fotonaponske elektrane kapaciteta 15 MW.
1: Univerzitet

0: U Tuzli obilježava 50 godina rada. Centralna manifestacija planirana je za 18. decembar kada će biti održana svečana akademija. Program obilježavanja obiluje događajima fokusiranim na studente, uposlenike, akademsku zajednicu i medije. Među planiranim sadržajima i promocije diplomanata, magistara i doktoranata Univerziteta u Tuzli. Uz predstavljanje programa obilježavanja godišnjice na konferenciji za medije je bilo riječi i o trenutnim dešavanjima na univerzitetu, upisu na fakultete i izgradnji kampusa.
1: Pod sloganom Ponosni na prošlost, gradimo budućnost, već u junu je počelo obilježavanje 50. godišnjice Univerziteta u Tuzli. Nedavno je predstavljena i jubilarna poštanska marka s motivima univerziteta, dok će u oktobru biti predstavljena monografija 50 godina Univerziteta u Tuzli. Centralni događaj je svečana akademija 18. decembra.
2: Tu su i druge svečane aktivnosti poput promocije diplomanata i magistranata Univerziteta u Tuzli, zatim prijem brucoša, promocija profesora emeritusa, redovnih profesora i zlatnih studenata.
1: Najavljene su i brojne studentske aktivnosti u naredna dva mjeseca, a 23. novembra je planiran koncert Simfonijskog kamernog orkestra. Rektor Univerziteta u Tuzli, profesor Amir Karić, na konferenciji za medije naveo je da najveći zalog i kapital za dalji razvoj univerziteta predstavlja više od 50.000 alumnista koji su završili ovdje studij. Kazao je da je danas prepustio kolegama da govori o radu i aktivnostima univerziteta. Trenutno aktuelno pitanje je upisa na fakultete i akademiju te početka nastave.
2: Ukupan broj studenata na Univerzitetu u Tuzli na prvom integriranom prvom i drugom ciklusu je 1558. Ako poredimo u odnosu na prošlu godinu, to je značajan porast studenata u ovoj akademskoj godini, reću za oko 20%. Još jednu bitnu informaciju koju treba najaviti jeste da danas upravo je završena sjednica Senata i sutra će biti objavljen konkurs za upis studenata, treći upisni rok, kada govorimo o prvom integriranom prvom i drugom ciklusu za one studijske programe gdje je ostao broj slobodnih mjesta.
1: Ostalo je još oko 550 slobodnih mjesta. Nova akademska godina počinje 1. oktobra za prvi ciklus studija, dok će na drugom i trećem ciklusu nastava početi 26. oktobra. Poseban osvrt na konferenciji je dat na izgradnju dijela kampusa univerziteta za 4 fakulteta. Pri kraju su roubau radovi na tom objektu.
3: Taj dio je praktički skoro pa završen. Univerzitet u Tuzli je proveo postupak odabira izvođača radova na ugradnji vanjske stolarije, tako da vrlo skoro bi trebali početi radovi zatvaranja objekta i trenutno se pripremaju tenderi za instalaterske radove i završne unutrašnje radove.
1: U ovoj godini su na Univerzitetu u Tuzli usvojili i komunikacijsku politiku kojom je definisan način komunikacije s internim i eksternim javnostima.
4: Cilj nam je da pokažemo naša akademska postignuća, rad naših studenata, naš naučno-istraživački rad, naše ulaganje, infrastrukturne i druge projekte.
1: Na Univerzitetu u Tuzli u toku je postupak akreditacije svih studijskih programa prvog i drugog ciklusa, a radi se o 96 programa. Do sada je akreditovano 57 programa, a 39 je u postupku akreditacije.
0: A na zahtjev studentskog parlamenta, Senat Univerziteta u Tuzli odobrio je dodatni septembarski ispitni termin, odnosno takozvani socijalni rok. Zahtjev je studentskom parlamentu uputio veliki broj studenata kako bi dobili dodatnu mogućnost za polaganje ispita i ispunjavanje uslova za upis u narednu godinu studija.
2: Treći septembarski rok bit će u periodu od 21. do 25. septembra, tako da evo studenti mogu imati odmah informacije iz prve ruke koja će biti sutra već, znači nakon potpisa predsjedavajućeg senata rektora Univerziteta u Tuzli, bit će dostavljena svim fakultetima i studentskom parlamentu i studenti će imati blagovremeno informacije, sasvim dovoljno vremena do 21. kada počinje treći septembarski rok.
0: Iz akademskih klupa i velikog jubileja vraćamo se u Banoviće gdje je obnovljena jedna od područnih škola. Donacijom organizacije Maslemejd u potpunosti je rekonstruisana područna škola Oskova koja pripada osnovnoj školi Grivice. U obnovu školskog objekta uloženo je oko 80.000 američkih dolara, čime su učenicima i nastavnicima osigurani znatno bolji uslovi za rad i boravak.
5: Zahvaljujući dobrim ljudima iz nevladine organizacije Muslimaid, područna škola Oskova u Banovićima, koja pripada osnovnoj školi Grivice, zasijala je u potpuno novom ruhu. Objekat škole je obnovljen.

0: te dobio je suvremeni i znatno ljepši izgled, čime su unapređeni estetski i funkcionalni standardi ove obrazovne ustanovi.
1: Znači, projekat je vrijedan 80.000 dolara. Što se tiče novčanih sredstava, a nama je vrijedan puno više, zato što čini mi se skoro 30 godina ništa u ovu školu nije ulagano i nije bilo nikakvih većih renovacija. Dok sada, znači, ovo je sasvim drugi jedan objekat koji je toplificiran, trošiće se manje ogrevnog materijala, bit će djeci toplije, ugodnije, neće prokišnjavati, sigurno je, plus, znači, imamo ovu prilaznu rampu koja nikad nije bilo za djecu sa poteškoćama i djecu, mislim, i roditelje i nastavnike sa poteškoćama.
0: Organizacija Muslimejde dugi niz godina je prisutna na području općine Banovići, a obnova objekta područne škole Oskova samo je jedan od uspješno realizovanih projekata iz oblasti obrazovanja. U okviru istog urađena je rekonstrukcija krova, fasade i izgrađena je pristupna rampa za osobe s invaliditetom.
2: Znači, totalno utopljavanje i renoviranje ove osnovne škole koja je bila u jako lošem stanju, čak je bilo i vrlo opasno. Ako se sjećate, prošle godine i nekoliko sedmica roditelji su odbijali da šalju djecu u školu radi sigurnosti, a evo sad je, što bi rekli, škola brand nova i, i ona će u svakom slučaju u toku mjeseca zimskog perioda djeca će se bolje osjećati, bit će toplije, ugodnije okruženje i za učenje i za rad što djece i što i nastavnika.
0: Roditelji djece koja pohađaju područnu školu Oskova reagovali su pozitivno i izrazili zadovoljstvo obnovom školskog objekta, što je pokazatelj uspjeha ovog projekta.
3: Škola je bila ruševina do prije par mjeseci. Prošle godine nismo našu djecu slali u školu baš zbog toga što smo bili zabrinuti da neće neki komad krova pasti nekome na glavu. Škola je to pokrenula tu akciju i donatore su našli. Drago mi je zbog toga što jesu, jer djeca su posle morali da nadoknađuju nastavu. Sada je sve u redu. Vjerujem da će ova organizacija i dalje da surađuje sa njima, jer ima još mnogo posla na ovoj bar područnoj školi.
0: Aktivnosti Muslimejda u Banovićima, kako je kazano, nastavit će se i u narednom periodu. U planu je edukacija nastavnog osoblja, donacija didaktičkog materijala i opremanje kabineta za rad u inkluziji.
4: Neformalna grupa građana grad Tuzla organizovala je mirni protest ispred tužilaštva Tuzlanskog kantona zbog odluke o određivanju pritvora maloljetnoj djevojčici. Jedna od poruka koje su uputili sa protesta je da institucije moraju zaštititi prava djeteta i da očekuju transparentno objašnjenje odluke tužilaštva Tuzlanskog kantona koja je izazvala brojne reakcije.
5: Protestom ispred tužilaštva Tuzlanskog kantona građani su iskazali nezadovoljstvo zbog pritvaranja 15-godišnje učenice osumnjičene za događaj u osnovnoj školi Gornja Tuzla. Mi nismo ovdje da sudimo, mi smo ovdje da tražimo pravdu, kazali su organizatori protesta.
6: Ovom prilikom ne želimo opravdati čin maloljetne djevojčice. To sud i tužilaštvo nek rade svoj dio posla, ali kao roditelji, kao građani smatramo da zaista nema mjesta da ona i dalje boravi u zatvoru, jer se ona nalazi u zatvoru. Roditelji, evo, putem medija se obraćam vama, zamislite vi svoje dijete od 14 godina u zatvoru, taj sistem koji je nije zaštitio bi na kraju mogao psihički da je uništi i da mi od nekog potencijalnog đaka generacije koje treba možda da bude sutra najbolji doktor ili ne znam šta, najbolji bankar, inženjer, imamo nekoga kojeg će ovaj sistem psihički slomiti i od kojeg ni društvo, ni roditelji neće imati više ništa.
5: Okupljeni građani su zatražili da se preispita odluka o pritvoru djevojčice.
7: Ona se branila jer je nema ko brant. Jer je nema ko brant. Sada bi zvala tu sudincu koja je donijela takvu odluku. To dijete da u zatvor, mjesto da je da potporu. Da nama kaže ovdje, nama, jer on, mi je plaćamo. Zašto je takvu odluku donijela?
8: Ja sam došao da podržim da se to dijete hitno pusti odmah Odmah, koliko je odmah?
9: Sram te bilo, Tuzlo, danas ulice trebale biti pune. U pitanju su naša djeca. Zaštitimo našu djecu, dajmo im kvalitetan razvoj, dajmo im kvalitetno obrazovanje, dajmo im zaštitu, kako roditeljsku, tako i institucionalnu.
10: Treba imati na umu da se radi zaista o još uvijek neformiranoj ličnosti, o djetetu čiji emocije

0: regionalni razvoj još uvijek nije razvijen. Treba imati na umu da je dijete prijavljivalo nasilje, da nije dobilo adekvatnu zaštitu i sad zamislite šta se dešavalo u glavi tog djeteta gdje god je tražila pomoć, a svakodnevno išla u tu školu u kojoj je doživljavala različite uvrede, prijetnje, omalovažavanja, a nije dobila adekvatnu zaštitu.
1: Iz tužilaštva su ranije saopštili da se pritvor maloljetniku određuje uz ispunjavanje zakonskih uslova. Navodi da je u ovom slučaju sve urađeno u skladu s opštim i posebnim pritvorskim razlozima.
2: Kako bi dijete prije svega bilo odvojeno od sredine u kojem je prethodno boravilo, ali ne samo to, nego kako bi dijete prošlo kroz jednu anamnezu, kroz vještačenja koja su potrebne, kako bi se pružila sva moguća podrška, jer u kontaktu sa djetetom koje se je u sukobu sa zakonom na bilo koji način rade i pedagozi i psiholozi i u policiji i u tužilaštvu, uključeni su centar za socijalni rad, dakle obavljaju se razgovori, radi se, razgovara se i sa roditeljima i s te strane tužilaštvo zaista postupa u potpunosti u skladu sa zakonom o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku.
1: Iz tužilaštva navode i da je otvoren predmet Osnovna škola Gornja Tuzla, te da na ovom predmetu intenzivno rade istražitelji i kantonalni tužilac. Organizatori mirnog protesta su vladi Tuzlanskog kantona uputili nekoliko zahtjeva. Traže da se preispita odluka o pritvoru maloljetnice i da se u skladu sa zakonom i procedurama pritvor ukine. Hitno održavanje sjednice vlade Tuzlanskog kantona s konkretnim mjerama, zaključcima i prijedlozima, nadogradnju jedinstvenog sistema prijavljivanja nasilja, formiranje kantonalnog stručnog tima za hitne slučajeve vršnjačkog nasilja, te povećanje broja psihologa, pedagoga i drugih stručnih osoba u osnovnim školama u Tuzlanskom kantonu.
3: Vijećnici Gradskog vijeća Živinice razriješili su danas Naila Jusića sa mjesta predsjedavajućeg te njegove zamjenike Nusreta Mamića i Jasmina Halilovića, nakon čega su imenovali nove. Povjerenje vijećnika dobili su Jasmin Halilović, koji će obnašati funkciju predsjedavajućeg, te zamjenici Čazim Mulić i Nedim Subašić. Novoizabrani predsjedavajući Gradskog vijeća je naglasio da ovo za njega predstavlja čast, ali i odgovornost, te da svi vijećnici zajedno, bez obzira na političku pripadnost, trebaju raditi za dobrobit građana ovog grada.
4: Funkciju predsjedavajućeg doživljavam kao obavezu da zajedno sa svim vijećnicima doprinesem efikasnom, odgovornom i konstruktivnom radu u Gradskom vijeću. Želim posebno istaći da u svom radu nastojati biti predsjedavajući svih vijećnika, bez obzira na političku pripadnost i različita mišljenja. Gradsko vijeće treba biti mjesto otvorenog dijaloga, argumentovane rasprave i donošenja odluka koje su u interesu svih građana grada Živinice. Svjestan sam da zbog prethodnog perioda pred nama stoji mnogo otvorenih pitanja i izazova koji zahtijevaju ozbiljan pristup, međusobno uvažavanje i saradnju. Naša obaveza je da rad Gradskog vijeća bude transparentan, odgovoran i usmjeren prema rješavanju konkretnih problema građana.
3: Od 23. do 27. septembra u Hrvatskom kulturnom centru Tuzli održava se treći po redu sajam knjige. Veći broj izlagača, učesnika i najavljenih posjetilaca govori da će ovogodišnje druženje sa knjigom biti kruna dosadašnjih napora da Tuzla bude na regionalnoj mapi književnog stvaralaštva.
5: Ove godine ćemo imati oko 100 raznih događaja, od promocija knjiga, susreta sa autorima, radionica, koncerata, predstava i tako dalje. Tako da evo sajam ima svoj puni kapacitet u djelovanja, rada. Imamo veliki broj izdavača, izlagača iz Bosne i Hercegovine.
6: Naš cilj je da vraćamo čitalačku kulturu u savremenom svijetu. Mladi ljudi su više fokusirani na elektronske uređaje gdje koriste dosta mobitele i tablete. Međutim, veoma je važno da se učenici druže sa knjigom, te jedna od intencija i ovog sajma knjige, ali i jedan od naših ciljeva da se vraćamo kulturi čitanja i da to bude uz knjigu.
7: Ja moram da budem sretan i ponosan kad mogu da istaknem i kažem informaciju da mi imamo program koji je namijenjen pored kulture, također i izdavaštvu, i gdje će na navedenom sajmu koji će upriličiti u narednom periodu biti većina tih autora koji su dobili podršku resornog ministarstva za štampanje svojih književnih dijela.
3: U Dnevniku toliko, slijede sportske novosti, a nakon toga i vremenska prognoza. Hvala na pažnji, do gledanja.

0: Prije svega mi je čast i zadovoljstvo što evo drugu godinu za redom smo domaćini ovako jednog međunarodnog turnira. Također bih pozvala svu publiku koja želi da vidi jako kvalitetne ekipe i pruži nam podršku u našim pripremnim utakmicama i također da kroz sezonu dolaze na naše domaće utakmice.
1: Drago mi je što sam dio ove ekipe i što smo već drugu godinu za redom domaćini ovako jednog velikog turnira koji igramo sada za vikend 19. i 20. Utakmice su u subotu u 5 i u 7, a za u nedjelju u 3 i u 5, tako da nadam se da će biti veći odaziv publike nego na dosadašnjim utakmicama.
2: Dvodnevni turnir igrat će se u Majdanu. Polufinala Novosadska ŽK, RMU Banovići i Jedinstvo Antivari igraju se u subotu u 17, odnosno 19 sati. U nedjelju u 15 sati je utakmica za treće, a u 17 sati finale turnira.
3: Reprezentativci Bosne i Hercegovine završili su nastup na svjetskom prvenstvu u parastreljaštvu u Južnoj Koreji. Našu zemlju predstavljalo je 7 sportista u 4 discipline. Najbolji rezultat ostvario je Jozo Kaldrmčić, koji je u disciplini para trap 5-2 zauzeo drugo mjesto. U istoj disciplini Ervin Bejdić završio je na 14. a Hakija Muratović na 17. mjestu. Bejdić je nastupio u disciplini 5-3 u kojoj je završio na 26. poziciji, dok je u disciplini R3 Vernes Tursum zauzeo 60. mjesto. U disciplini R5 Rasim Ređić osvojio je 38. Vahidin Džinić 54. a Ensar Duraković 58. mjesto. Posebno je značajno da su tokom trajanja prvenstva dva bosansko-hercegovačka predstavnika ostvarila minimalni kvalifikacioni standard, koji je jedan od uslova u kvalifikacionom procesu za plasmana paraolimpijske igre, koje će se 2028. godine održati u Los Angelesu. Nastup u Južnoj Koreji našim reprezentativcima vrijedno je iskustvo, ali i dodatna motivacija da u narednom periodu još kvalitetnije treniraju kako bi ostvarili još bolje rezultate na velikim takmičenjima. Za pet naših sportista ovo je bio debitantski nastup na svjetskom prvenstvu, a samo učešće reprezentacije rezultat je kontinuiranog kvalitetnog rada i kvalifikacionog ciklusa kroz koji su naši reprezentativci izborili pravo nastupa među najboljim parastrijelcima svijeta. Trener i tim lider reprezentacije Bosne i Hercegovine bio je Bečir Džinić.
4: Slijedi prognoza vremena za naredne dane. U četvrtak sunčano, uz umjeren porast na oblake tokom dana. Poslije podne, na sjeverozapadu Bosne moguća je kiša. Vjetar slab, južnjugozapadni, jutarnje temperature od 10 do 16, a najviše dnevne od 23 do 29 stepeni. U petak pretežno oblačno vrijeme sa kišovim pljuskovima, koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, južnjugozapadni, jutarnje temperature od 10 do 16, a dnevne od 22 do 28 stepeni.

0: Srebrenik se prvi put u historiji pominje 1333. godine. Stolovali su u ovoj prijestolnici srednjovjekovne Bosne i slavni Kotromanići, a zatim je stoljećima zaboravljen i zanemaren u razvoju. Ali nije to spriječilo uspješne momke i djevojke da svakodnevno pješke od svojih kuća do čaršije, a zatim vozom 35 km do Tuzle dođu do svojih škola i fakulteta. Završavali su među najboljima u generaciji. Nerijetko i dobitnici zlatnih znački univerziteta u Tuzli. Takav je naš večerašnji sagovornik. Dobrodošli u intervju.
1: Bajazet Ješarević je rođen 1957. godine u Srebreniku. Diplomirao je na Elektrotehničkom fakultetu u Tuzli 1980. Najveći dio profesionalne karijere proveo je u energetskom sektoru. Politički je aktivan i član stranke Demokratske akcije od 1994. godine. Uspješnu profesionalnu pratila je i zavidna politička karijera i angažman.
0: Ja ću kazati proljetno dijete, rođeni u aprilu 1957. godine u porodici Ahmeta Jašarevića. Nisam mogla pronaći iz koje je familije majka.
2: Moja majka je iz porodice familije Odobašića i živjeli smo u četvoročlanoj porodici. Pored je bila moja mlađa sestra i ja.
0: Znači vi ste prvo dijete,
2: ja
0: prvorođeni.
2: Starije dijete, a ono vrijeme je starijoj djeci nametalo i posebnu odgovornost. Dakle, starija djeca su morala pokazati viši stepen odgovornosti, mlađa djeca su mogla biti nešto manje izložena težinu života onog vremena.
0: Kako vam je bilo djetinjstvo? Čime su se roditelji bavili?
2: Ja sam u Srebrniku Gornjem, iznad Gradine, dakle. Proveo prvih 5 godina života, a otac je radio u građevinskom sektoru i kasnije prešao u rudnike. I nije mogao izdržati putovati iz Gornjeg Srebrnika pješke do Srebrnika, pa vozom do Tuzle ili vozom do Mramora. Odlučio je da posle 5 godina mog života siđemo u Srebrnik, koji u to doba gotovo bio pa željeznička stanica i nekoliko kuća. I kad bi gledao taj život s ove perspektive, to je može biti bila najbolja odluka mog oca. Prepoznao je da je ona zemlja okrenula se industrializaciji i trebalo je od zemljoradnika i agrarne zemlje napraviti industrijsku zemlju. Ta borba da se dio radnika zaposli u industriji je vrijedna svakog poštovanja. I tužan sam da se o tome ne govori često. Kad sam bio dijete u Gornjem Srebrniku, onda bi mogao sad reći da se djeca nisu igrala, nego su, kad bi odrasla do četvrte već godine, bila dio ekipa koje su čuvala stoku, a među tom djecom malom je bilo dovoljno jedno odrastlije dijete, treći, četvrti razred, koji je bio vođa te ekipe. Svi dani su bili radni roditeljima, a djeca nisu ni znali da ima neradnih dana, dok niti radni, niti neradni. Jednostavno smo išli za svojim obavezama i moram reći da to nam je pomoglo. Može biti da mi to sad gledamo sa nekom

0: da ne daj Bog da moglo malo bolje i lakše. To nam je pomoglo da vidimo naše roditelje u jednoj ozbiljnoj borbi životnoj. A kad smo sišli dole u onaj Srebrni koji je sad pored autoputa Tuzla-Orašje, onda smo vidjeli koliko je više prilika u životu samo zbog toga što je izgrađena pruga Brčko-Banović.
1: Tako je.
0: Prolazak vozova, voženje uglja, drugog tereta, lakše putovanje ocu na posao, a mi smo i dalje morali u nižim razredima putovati u područne škole van tog centralnog Srebrnika.
1: Zaista?
0: Pa sam ja prvi raz završio u Srebrniku kao malo dijete, a onda naredna tri razreda sam putovao u Čehaje, starim putem za Gradačac, jer nije bilo dovoljno mjesta u toj centralnoj školi. Tu su morali biti stariji razredi jer nije bilo dovoljno nastavnog kadra, pa je on morao biti okupljen za tu djecu viših razreda, a nama je naš učitelj bio u Čehajama, onaj koji nas je podučavao.
1: Ovo prvi put čujem da iz centra u stvari morate otići u područnu školu, a ne obrnuto. Obično djeca za veći razrede iz područne škole dolaze u centar, ali objasnili ste da je to zbog nedostatka prostora.
0: Dakle, obrazovanje je tad bilo centralna tema, ne samo vlasti, moram reći. Često je u kućama bilo obrazovanje centralna tema. One vlasti su prepoznale da bez obrazovanja neće moći spasiti zemlju od gladi. Pominje se 52. gladna godina, ali je prijetila ozbiljna glad cijeloj zemlji ukoliko industrija se ne uvede kao zanimanje ovih ljudi. I kad je zaživio projekat 1000 škola u Bosni i Hercegovini, to je kao kad bi još jedno sunce obasjalo zemlju. Toliko je to bilo da onda Srebrnik, Špionica, Duboki potok, Tinja, Podorašja, prave područje škole sa svim učionicama, kabinetima, radionicama za obučavanje djece, sa poljoprivredom, da djeca znaju što je poljoprivreda, sa domaćinstvom, da znaju upravljati svojim domaćinstvima. Dakle, to šta škola je bila jedna od centralnih tema i moram reći ovo, vrijedi to istaknuti, sa učiteljima i nastavnicima koji su u prvim godinama djelimično dolazili iz Srbije, iz drugih dijelova Bosne i Hercegovine, dok nije prispio ovaj
1: kadar
0: lokalni, ali sa takvom posvećenošću poslu, da ja nikad nisam kasnije mogao odgonetnuti, osim nekog straha, eventualno od neke partije, ako je toga bilo, tad nisam to razumijevao, oni su sebe dali u tom poslu i za uzrad dobijali poštovanje koje je neponovljivo. Dakle, oni su morali voliti svoj posao koliko su ih djeca gledala sa nadom. I onda dolazi jedna godina iza 70. kada dobivamo gradsku biblioteku, a imali smo školsku biblioteku. I kad je došla biblioteka u Srebrnik, to je još jedno sunce ogrijalo Srebrnik. Omladina je toliko bila opterećena idemo li dobro naprijed, da su se mladi ljudi natjecali koliko će se više kulturni i sportski manifestacija proizvesti, da bi se ta djeca motivisala kad god bi bilo moguće. A ja ću ovdje istaknuti da su djeca, naročito muška, bila dopunski zaposlenici na imanjima naših roditelja i kad bismo došli iz škole, ili bismo napisali zadaću pa išli raditi, ili prvo raditi pa uveče napisali zadaću. Na nas se ozbiljno računalo da pomažemo kod stoke, da pomažemo kod kopanja, okopavanja kultura silnih u tim povrtnjacima, kupljenja sijena. Vrlo rani smo naučili kositi već u osnovnoj školi. Mi koji smo malo snažniji bili, smo bili neki polukosti svojim roditeljima da to nadokladimo. I to sve ističem kao vrijednost za koju su zaslužili naši roditelji i naši učitelji.
1: Jeste li uzradili to dobrim rezultatima? Kakav ste bili đak?
0: O tome govorim sa nelagodom. Zato što sam već prije te osnovne škole, zbog čega nemam pojma, zbog čega naučio one osnovne vještine, tablica množenja do 100, čitanje, slova i tako. Da sam ja išao u školu zato što moram proći sve razrede, ali mi ništa drugo nismo radili, mi smo samo učili i radili. A igra je kasnije došla. Kasnije će doći do nekog boljeg života kad smo se počeli igrati, evo, fudbal prije svega,

0: tako. A sad kažete da se pa cijeli dan, u stvari cijelodnevno učenje na fakultetu, pa vi ste predanili u Tuzli, da tako
1: da, kažem. Da, da.
0: Nije bilo lako vašim roditeljima?
1: Roditeljima je bilo teže nego nama uvijek, pravo da vam kažem. Recimo ono putovanje u školu male djece nije bilo među 10 prioriteta roditeljima i nama. To je hodanje u redu pod nazorom jednog učenika, sigurna djeca, neko hodaju, mislim, mladi su, mali, ja. Sigurno je to bilo i vrijeme malo sigurnije od ovog. Ali je napredak života bio očigledan. Prvu razred srednje škole sam išao vozom i gubio sam, polazio sam od kuće u 7, a kući dolazio u 9 navečer. I cijeli dan sam bio ovdje u Tuzli, učeći ili u željezničkoj stanici, ili u hodniku bi me pustili domari da učim u hodniku škole, a nekad sam učio i na jednoj ogradi Žičanovoj preko puta one zgrade svoda svog, gdje ću kasnije sjeti kao premijer.
0: Kao premijer.
1: U željezničku stanicu su me primali ovi čuvari tamo koji su radili, stavljali me u A klasu tamo gdje putnici su A klasi imali poseban prostor. Oni su vidjeli kako god se djeca mijenjaju, ja sam uvijek imao otvorenu knjigu, dakle, odista je tako bilo. I to mi je jako pomoglo. A onda je u drugom razredu već nešto bolje se živjelo. Otac mi je počeo kupovati autobusku kartu. Dešavalo se da ponekad ne mogu stati u autobus koliko djece putuje za Tuzlu, pa ostanem bez nastave taj dan. To je bilo puno lakše. Ali kad sam studirao, izabrao sam se da putujem do Srebrnika, a ne da stanem u Tuzli, jer mi je otac omogućio tad da kupujem kartu bez da kupujem mjesečnu kartu. Kuto ovim međugradskim linijama gdje se karta plaćala, gdje je malo udobnije, češće su autobusi, da bi što manje vremena gubio, a kasnije se ukinulo i ovo cjelodnevno učenje, pa sam onda više provodio učenju. Htio bi ovdje reći ovo, da sam bio među onom djecom koja je, kad bi me nekao pitao koliko učim, govorio da je to dnevno bavljenje fakultetom 12 sati. Bilo je češće 14 nego 10. To je bila sramota priznavati u ono vrijeme. Ne znam kako je danas, ne mogu to da znam. Ljudi su uvijek pokušavali, djeca se pokušavali da budu talentovana i blistava, pa da onda ne moraju puno da uče, a da budu dobri rezultati. Jedna tehnička škola, moram to reći, i fakultet se ne mogu završiti bez ozbiljnog učenja. Kad bi nekad u životu sreo još neke djece koja su to priznavala, laknulo mi je malo, dakle, ne bi to nikad promijenio, ali volio bi da čujem da još neko smije o tome govoriti. Dakle, za vrhunske rezultate, bilo gdje, treba mnogo rada. To kasnije znači i kad se zaposlimo.
0: Ako ne grišim, a sad ne znam kako vi računate, da li ću računati u 72. do 76. neću, vi ste praktično prva, druga generacija elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, ne računajući kad je to bio elektrotehnički fakultet Univerziteta u Sarajevu.
1: Mi smo se upisali kao peta generacija ili može biti četvrta generacija elektrotehničkog fakulteta odjeljenja u Sarajevu. I u toku studija je osnovan Univerzitet u Tuzli, a prije toga vlasti one zemlje su odvojile elektrotehnički fakultet u Sarajevu i Tuzli.
0: Od ovog u Tuzli.
1: Tako, odvojili su to, pripremajući otvaranje univerziteta. Otvaranje univerziteta u Tuzli smatram onim dodatnim suncem koje obasjava ovaj prostor. Ništa više nije bilo jednako. Mi to zaboravimo, taj neki 18. decembar, pa ko će to sve pamtiti i tako. Čitava regija je dobila kadrove uz podršku profesora iz Sarajeva. Moram reći, dakle, to nije bilo moguće sa kadrom koji je raspolagala ova sredina.
0: Nismo ih imali.
1: Nismo ih imali, trebalo ih je dobiti. Dakle. To su bili ljudi koji su putovali iz Sarajeva, a pokazivali šta znači biti lav u svom poslu. Više su nas naučili manirima nego gradivu. Dovoljno su nas naučili gradivu da razumijemo da kad završimo fakultet, ako osvojimo čitanje kao disciplinu, možemo se smatrati intelektualcem. I sad tako mislim. Tad sam tako razumijevo. Sad mislim isto. Intelektualac mora sebi osvojiti vještinu neprekidnog čitanja. Nekad je to stručna literatura, nekad je to i književnost i ostala literatura. A da bi

0: počeo kritički da razmišlja, mora se i samo osposobiti da iz čitanja spozna ukupna globalna trendove i kretanja i mora postati slobodno misleći čovjek i da postane spreman da plati cijenu svog slobodnog razmišljanja, da bi bio neovisan, slobodan čovjek koji onda u punom kapacitetu vraća zajednici ono što je zajednica u nas uložila.
1: Zanimljivo je da ste 80. godine kad ste završili fakultet počeli da radite u rudniku. I znala sam, mislim, bila sam svjesna toga i kao mlada žena, mlada osoba, ali i kasnije kao novinar da je u vrijeme rata da su rudnici bili iznimno važni za energetski sektor, ali razgovarajući prije izvjesnog vremena s profesorom Kapetanovićem, vidjela sam da su inženjeri elektrotehnike koji su radili u energetskom sektoru, računajući tu i rudnike, napravili zaista jedan odličan posao tokom rata. Pa valjalo je preskrbiti tu električnu energiju da mi imamo redukcije, istina, ali da je imamo u toku rata. Kako su rudnici, vi ste bili u rudnicima, kako su rudnici radili tokom rata? Jeste li vi bili pošteđeni tih nestanaka električne energije? Vi ste vjerovatno, jel da, morali funkcionirati?
0: Moram reći, dakle, kao zlatni student, sad da završimo rudnicima, to je bilo ono regionalno pitanje.
1: Pa zašto?
0: Ja sam govorio zato što je moj otac nekad rekao kao prvi kopač u rudniku, svuda bi sina zaposlio, ali ne bi mu dao rudnik. Ja mislim da me time usmjerio u rudnik.
1: Usmjerio.
0: Tako život funkcioniše. Pitao me da li smiješ ako sam ja tako rekao. Rekao sam da je to bilo u kontekstu tvog iskustva sa rudnicima, težine posla i opasnostima. Dva put je imao i ta stradavanja u tom tamo otkopnom dijelu. Tamo sam proveo 14 godina u rudnicima. Sve što sam kasnije radio, naučio sam u rudnicima. Zato sam toliko tužan da su rudnici od onih rudnika došli do ove situacije u kojoj se nalazimo. Rudnici su imali takve kriterije rukovođenja da je to mogla biti škola rukovođenja. A danas rukovođenje u jednoj vrlo ozbiljnoj krizi, ja govorim o javnom sektoru, privatni sektor, ima svoja pravila. I naravno, kad je došlo vrijeme teškog rata, energija je uvijek strateška stvar. Radilo je to, termoelektrana to zaradila vrlo teško, a inženjeri rudnika su morali osposobiti rudnike da proizvode uglja bez tečnog goriva i bez eksploziva. I to je značilo električnom energijom. Imalo je to elektrobagera koliko je bilo, inženjeri su i školovali se da nalaze rješenja.
1: Kako je?
0: Da, to je
1: za vas bio izazov.
0: Da, izazov je veliki bio. Moram reći, u to doba je bilo takvih majstora kao zanatlija. Da su to bili najbolji koji hodaju planetom. Ljudi kad budu ostvareni u struci, vrlo često postaju plemeniti i kao ljudi. Oni nauče, ostavljaju se jedni na druge, sa zahvalnošću nudeći pomoć, kad je neko zatraži. I to je bilo jedno od malih čuda, saradnja rudnika i elektroprivrede, bez da smo bili jedno preduzeće, je bila kao da smo porodica, a ne preduzeće. Dakle, upravljalo se redukcijom, upravljalo se snabdijevanju rudnika, da bi se rudnici spasili i da bi proizveli to što treba termoelektrani, da bi smo uopšte imali energije. Kasnije će, kad pređem u distribuciju, biti ponosan na tu lijepu saradnju, jer je to ljudima iz elektroprivrede distribucije Tuzla ostala lijepa uspomena. Otvorena saradnja je neizmjeran resurs za napredak i u najtežim okolnostima, bez obzira na ograničenje, jer je važno da učinimo sve što je u našoj moći, a ne baš da ono očekujemo da neku formulu koja će u neko doba spasiti svijet. Znanja tadašnjih inženjera školovanih na našem univerzitetu su bila vrijedna svakog poštovanja. Bilo je prosto nevjerovatno kako mogu i ti najmlađi fakulteti, kad se kasnije i medicina otvorila, to je nevjerovatno da je to bio postao rasadnik dobrih stručnjaka koji su uz, e sad ovo, podršku starih inženjera, doktora, znači starih kolega, preuzeli dio znanja što je posljedica iskustva. Isticali iskustva. I dosljedno zamijenili kad je ta generacija ispred nas morala i trebala otići u penziju. I otvaranje Univerziteta u Tuzli smatram jednim od najsnažnijih

0: potpora te vlasti, Bosna, Jugoslavija, što god je to kako bilo organizovano, ovoj regiji. A uvijek mi ostane žao što to nije i ranije bilo.
1: Čini mi se da se mora malo vratiti nazad sad hronološki, ali kao da sam preskočila, neću da preskočim jedno lično pitanje. Kako se Momkovalo u to vrijeme?

0: sedme godine, jer treba završiti školu.
1: Za to vrijeme možda dugo, za današnji navakat.
0: Greška ovog vremena je što mislimo da uvijek imamo vremena, pa ćemo mi to kasnije nadoknaditi.
1: A nema.
0: Nema vremena. Dakle, porodica je ono zbog čega, nekad bi rekao da je ono zbog čega živimo.
1: Tako je.
0: Ne bi moglo biti smisla bez porodice kad bi čovjek bio svjestan u mladosti. Ali Srbnik je bio od onih sredina koja je bila u onoj grupi nerazvijeni općina.
1: Tako
0: sa Kalesijom, da. Išlo je teško. Prolazak autoputa 69. godine tu za Oraš je ono još jedno sunce koje je obasjalo sa Srebrnik i čitav ovaj gore koridor prema Savi. To je bilo jedno veliko radovanje kad su ljudi tog vremena napravili dom kulture u Srebrniku. I onda je sve počelo biti drugačije. Neko malo korzo, dom kulture, kasnije se otvorila i srednjoškolski centar, to je dobilo jednu formu, ne bih rekao gradića, ali jednog mjesta u kome ima smisla živjeti. Većina ljudi je stanovala po privatnim kućama, tako je to vrijeme bilo. To korzo je bilo neko mjesto gdje se parovi šetali.
1: Pogledavali.
0: Bilo je to ovaj tadašnji motel, a sadašnji hotel, jedno mjesto gdje se lijepo sjedilo u bašti. Značajne ličnosti nisu prolazile motel u Srebrniku, da tamo ne posjede jedan ovako objekat koji vrijedi, pošto je Lovac, tamo gdje je Normanić, to je, dakle, to su bile te lokacije gdje se izlazilo. Ovi ozbiljni parovi, ovi mlađi vježbaju na korzu, ovi koji već hoće da se žene. I to je bilo, dakle, taj prostor u kome se dešavalo to izlaganje momaka i djevojaka za moguće. Bilo je to i u vozu, i u autobusima kod putovanja u školu, puno tih parova je tu negdje. Ja moram reći da u tom studiranju nisam puno vremena razmacivao na momkovanje. Ja sam negdje sebe vidio nedovoljnog zrelog da budem polovan momak i polovan student. Mislio sam, tako razmišljao, to svako ima svoje. Mislio sam da se trebam posvetiti studiju i da posle toga trebam se oženiti onda kada nađem s kime ću se oženiti.
1: I tako je bilo.
0: A niko ne pomaže, ko Bog dragi, da onda dođem do svoje školske drugarice, godinu mlađe, koja je bila dio društva. Prije je bio jedan dobar običaj. Momci i djevojke su zajedno sjedili u baštama koje su tamo bile i razgovarali o svemu. Dakle,
1: poznavali ste se, imali ste dugo vremena da spoznate jednu drugu karakteristike.
0: Ali pazite mi, i zajednički kad smo sjedili, ja sam jako volio djevojke s nama sjede, onda smo bili pristojni momci. Čim nema djevojaka, onda ima tu svega, dakle, ono neko gurkanja koje ničem ne služi. Onda je to bio uočavanje ko na koju stranu gleda. Meni se mirnoća moje mesije jako dojmila. Znao smo se mi. Pa izlazi list naša radost u osnovnoj školi. List, dječji list, školski list. Redakcijski kolegi su nastavnici i mi učenici koji je. I mi pišemo za svoj list. Znači, svašta se željelo da se dešava. Da ne bismo bili oni koji čekaju da nam neko donese pa da bi nam se nešto desilo. Moram reći da zabavljanje nije bilo neko dugo zabavljanje, to je moglo biti do pola godine, makar bi mogao još se sjećati koliko. I te godine kad smo počeli s proljeća ili nešto malo ranije, jesen je dobra za sklapanje brakova.
1: Tako je.
0: I to je započelo taj naš zajednički život u uslovima kad su roditelji već razmišljali da djeca ne treba da žive s roditeljima, da je imperativ
1: zaista
0: da se odvoje. Da. Mogao sam otići u komforniji stan, u stan van kuće moga oca. Ja sam živio u prizemlju u dvije sobe bez kupatila unutar unutar te dvije sobe. Imali smo gore kod roditelja i odatle smo čitavih 5 godina proveli, prvo dijete dobili, a onda smo preselili.
1: A vidite, danas djeca hoće u stvari da sve završe i onda ulaze u brakove. Ja ne znam šta je zanimljivo onda u tom braku kad ti ni za što ne moraš da se malo potrudiš, sve imaš. Mislim, sad iznosim neki svoj lični stav i mislim da je to bilo puno bolje što ste vi preživjeli.
0: Malo još kažem da kad smo mi tamo razgovarali, nije bilo nagovještaje da ćemo se zabavljati, Mesija i ja. Jedan moj daleki prijatelj, ne znajući to, rekao je da Mesija tako pravilno govori da bi se to moglo

0: Google, napisat ću mašini zapisivati kao gotove rečenice. Ja sam to prvo uočio, pravo da vam kažem. Ja samo nisam govorio jer sam već, čini mi se, malo zabilježio na koju bi ja stranu eventualno trebao krenuti. Rekao sam ja to kasnije. Dakle, moglo se poznati koliko je ko knjiga pročitao, koliko je ko puta pobjegao u kino od 11 za nastave. Nema, dakle, bez ulaganja, žrtvovanja, da bi nešto nizvodu moglo doći. To me jako privuklo. Znao sam porodicu jer sam u Čehaja išao u školu, možda sam i putao u Čehaja da bi znao nekog iz Čehaja, evo recimo. I onda mi je bilo lakše to dorijeti. Teško se je ženiti. Ja ne znam kako se je udavati, vjerojatno teško. Ali muškarcima se vrlo teško ženiti, uvijek bilo. Jer je to tako važna odluka da ne sjećam se važnije. Još nikad nisam našao da je nešto važnije od ženice kao muškarcu. Pri čemu sam i svjestan, ako ne ide, da se to i ponavljati kad se mora. Ali oženiti se prvom pokušaju, sačuvati porodicu, dobiti djecu, vaspitati djecu, zapamtiti unuke, to je dakle ono što je srce života. Ovo su dopune koje se lakše dostižu, jer čovjek više na to može uticati. Ovo je ta sudbina o kojoj često govorimo, koga sudbina čovjeku namijeni, treba biti zahvalan onaj koji je dobio. Kod nas se u srednjem govori insana u ruke, onda ga valja čuvati. Muškarac, tuđe dijete u ostalo. Tuđe dijete, žensko dijete dođe u tuđe ruke, u tuđu kuću, u tuđu sredinu. Ako nemamo poštovanja prema tome šta nam se daje i da uzvratimo to s čime imamo, ne možemo uzvraćati s čime nemamo. Ne znam šta bi s time mogao uporediti, dakle. Šta god bilo, sve mu dajem značaj, ali na jednoj strani je to, ovo drugo je na drugoj strani. Po prioritetu svakako. Samo je važno po prioritetu, sve drugo.
1: Jesu li djeca rođena u Srebreniku ili u Tuzli?
0: Jedna je u Srebreniku, jedna u Tuzli. Oboje u Tuzli u smislu ono na kliničkom centru, ali živjeli smo u Srebreniku. Moj otac je imao dvoje djece, jer je već to bilo vrijeme kad je gotovo po pravilu radnička porodica se svela na četvoro, da dvoje djece, da. I ja sam imao dvoje djece, da i Bog čuva, evo, nemam komentara. Dakle, tu isto treba razmisliti dok se je malo, ako je to troje, ako je to dvoje, ako je to jedno, neka se donesu odluku, svako ima pravo. Ali važno je mladi bračni par da odgaje djecu. Lakše djeca razumiju mlade bračne parove, bez obzira što možda više voli djedove i nene. Treba od roditelja da učimo, dakle, oni koji su bliži poimanju vremena u kome se živi.
1: Evo još jedno lično pitanje, pa onda ću se opet vratiti na profesiju. Jesu li djeca krenula jedno vašim putem, sina i kćerku imate, Almu i Almira, je li tako?
0: Da, da.
1: Jesu li krenuli vašim putem kad je nauka u pitanju ili su se prije na majku okrenuli?
0: Da, to je važno pitanje. Ja sam volio matematiku i sad sam učio da mi djeca idu putem matematike i fizike. Znači su možda sin. Ja volio malo da me i oponaša, ako smijem to reći. I naravno, desilo se koji mom ocu, ono što sam delio, suprotno se desilo. Onda sam ja primio te odgovornosti premijera kantona. Tome sam se dao toliko da ništa nije ostalo za porodicu. Oni su to bez mene odlučili, a meni su saopštili u vremenu kad ja ne bih imao kad ni razmišljati o tome, imajući povjerenje u njih. Zajedno su sjedli, odlučili i majčinim stopama su krenuli. I sad mislim da po uspjehu koji su postigli, da je to ipak njihov izbor, ne samo
1: uticaj majke.
0: Uticaj majke.
1: Očestvo oca.
0: Majke su nevjerovatno važne iz tog aspekta. Dakle, ta blizina, lakša komunikacija, manje uključavanje, sve to ide tamo. Ali ja sam uvjeren da je jedno od njih krenulo i mojim stopama da bi to bilo isto. Međutim, uvijek je najbolje kako se desi.
1: Fascinantno mi je da ste se rano počeli baviti politikom. Od 37. godine ste član stranke Demokratske akcije. Negdje sam pročitala da ste u jednom mandatu bili u predsjedništvu stranke kada je predsjednik bio Alija Izetbegović. Hoću da vas pitam kakve uspomene nosite iz tog perioda, naročito kada je u pitanju taj za opstanak Bosne i Hercegovine, jedan veoma važan predsjednik.
0: To je jedno pitanje slojevito, osjetljivo.

0: Mene su moji profesori htjeli da zaposle u Zvorniku kao vrsnog studenta, a bio sam planiran da ostanem na fakultetu. Ja sam slušao svoje profesore, imao sam to povjerenje. Otišao sam u Mramor jer nisam mogao prihvatiti Zvornik, želeći da ispunim neku želju mojih roditelja da budem tu negdje s njima.
1: Blizu kuće, da.
0: Onda mi je došao Rudnik u ruke i bio sam tamo 14 godina, upoznao sam ljude koji su me kasnije zamolili rukovodstvo Rudnika da pređem u elektrodistribuciju Tuzla. Tamo jednu godinu i onda sam prešao na poziciju direktora termoelektrane Tuzla. Teško vrijeme, 95. godina, neimanje svih vrsta, to svi znamo. I to je išlo vrlo uspješno, podizali smo blokove, 100 megavata vratili u pogon, dva bloka od 200 megavata pripremili. I onda je zatrebao premijer Tuzlanskog kantona, a ja nisam bio u politici, ali bio sam učlanjen u stranku demokratske akcije, dok sam bio u distribuciji sa onim rijetkim iskaznicama koje je predsjednik Izetbegović svojim potpisom potpisivao. Tad je stranka vodila računa o prijemu ljudi u stranku. Dala to me značaj. To je meni značilo, ali nisam bio dakle onaj koji bi se nešto mogao aktivirati, jer je posao direktora termoelektrane planetarno težak.
1: Tako je, da.
0: Stranka je dakle tražila da u tim kampanjama ponegdje se pojavim. Nisam mogao ni trebao biti na listama, ali kad je zatrebao premijer kantona, te 99. godine došla mi je ponuda koju nisam mogao odbiti, ali moram reći ni prihvatiti. Zvao sam centralu u Sarajevu, generalni direktor je bio u Londonu, ali je bilo običaj, znači lijepa ponašanja su uvijek ponašanja. Direktor je iz Londona, kad je vidio moj poziv direktora elektrane, javio se promptno. Pitao sam ga, smijem li to uraditi? Kazao je, jesu da to mora? Kazao sam, procijenjeno je da se mora. Ja bih volio ostati u elektrani, pravo da vam kaže. Kaže on, slobodno idi, kad dođem, onda ćemo te stvari poredati, nema se to kad, na tvoj udaljenosti. I to je bio prvi mandat 99. 2000. godina, kad je bio rat u Srbiji. To su bile najteže godine, može biti ono, od rata pa na ovam. Ponovo je sve stalo i ono što je bilo pokrenuto, jednostavno potpuni za ovaj zastoj. Tada su u centrali procijenili da bi dobro bilo kad bi mogao kao premijer kantona, koji je pokazao tu jednu borbenost, recimo Elan, da bude član predsjedništva. I ja sam to prihvatio sa ono poštovanjem do beskrajnje. Upoznao sam predsjedništvo SDA pod vođenjem predsjednika Alije Izetbegovića. Sad mogu reći ako je prilika, ako to uopšte treba govoriti. Uvijek sam mislio tad, a sad pogotovo potvrđujem, jedini istinski demokrata u SDA, bez ograda. To je nevjerovatno da može čovjek, mislim, on nije imao snage koliko je trebalo nama njegove snage, sve je potrošio i to je sad. Ali nikad nije dao da se u centralama o besposlici raspravlja. Nije dao da se kadrovi određuju u Sarajevu. Kazao je, guvernera mi dajte iz kantona, ostalo, borite se tamo. Neću da se opredeljujem za ljude kojima ne znam ni ime, prezime, a kamoli da znam ljude. Odgovarajte za to, ja ću za guvernera. Oni tamo, iskusni članovi, kažu, predsjedniče, ali molimo i za premijera. Dodajte, kaže, i premijera. I određivao se guverner i premijer, u to dobu je bio i guverner. Ostalo smo sami radili, bez uticaja. Direktor termoelektrane Tuzla, te godine kad sam ja došao imao je 38 godina. A cijelo rukovodstvo je izabrao bez ikog iz SDA. I sad mogu ovdje reći, i niko nije bio u SDA u tom rukovodstvu. Samo je direktor bio SDA. A bilo je SDA ovaca u termoelektrani nešto.
1: Ali ovi su trebali, ovi su bili stručni.
0: U elektroprivredi, pa moram reći i u rudnicima, tamo sam radio. Znaju se imena, tačno se zna ko je ko u svojoj struci. Paralela bilo, zavisno, evo, rekao bi nekad Messi, nekad Ronaldo, nekad Džeko, zavisi o kojem se nivou radi. I ja ne mogu nikad nikog uvjeriti da je to tako bilo. Nikome nije ni pitao, ni u centrali u Sarajevu. Znači, mi se izabrao sebi rukovodstvo bez da je znala direkcija u Sarajevu ko će biti u mom rukovodstvu. I mi smo se držali tamo do možda 2006. godine u mom drugom mandatu, to isto važilo. U mom drugom mandatu SDA nije smijenila ni

0: jednog živog kadra u administraciji koja je nasljeđena iz mandata SDP-a iz one čuvene koalicije. Samo dva direktora su morala biti pomenuta zbog uvlačenja direkcija koje su vodili u sastav ministarstva. I ništa više od toga, jer je to nametilo vrijeme. Obećavajući da ako neko ne bude imao rezultate, da će biti zamijen.
1: Tako je.
0: Kako je kome isticao mandat, mi smo ljude uvodili u posao iz SDA, stranka za Bosnu i Hercegovinu, tad bila i ona je već i bila tamo. Ja sam mislio, ne znam je li previše da kažem, mislio sam, pa gdje nam je granica? I dolazi onda onaj PDV, najbolji zakon koji je ova zemlja uvela, sa najboljom stopom koja je tad utvrđena. Sve je bilo odlično. Ali sa viška prihoda, nešto od starih poreza, nešto od novog, koji se unaprijed plaćao ili odmah, i onda smo počeli da budžete vodimo u deficite. Nastala je ekonomska kriza 8. godine i tad počinje polako da se nivo odgovornosti za javna ovlaštenja umanjuje. Pobjerkale su se važne od stvari koje su manje važne. Budžete su došli u deficite i mi smo onda doživjeli ono neoprostivo paljenje institucija države i doveli sebe gotovo do nule. Nismo bili na nivou 1996. godine, ispod tog nivoa.
1: Ispod tog nivoa.
0: Morali smo ponovo razvijati povjerenje, a sve je bilo, to se zna, upravljeno iz izmještenih centara moći koji su još uvijek računali da se Bosna može rasturiti.
1: Ne mogu da se opet malo ne vratim, da će to vam mene čitavo vrijeme samo vraća na vaš drugi mandat premijerski. Dijelili smo s vama zgradu, viđali smo se svakodnevno. Znam da kad ste, čini mi se, završavali 2005. godinu, kad ste podnosili izvještaj o radu, da ste tada naveli da se uspjela završiti plava bolnica za vrijeme vašeg mandata, da je otvoren ured SIPE u Tuzli, da je i to vrijedno spomena, da malo hoćete da, neću da kažem strahujete, ali da niste sigurni šta će donijeti 2006. upravo zbog PDV-a, ali ste kazali i to. Pozivam novinare koji me slušaju u ovom momentu da mi budu partneri u vremenu koje je pred nama. Cijenim sve vaše kritike, kakve god da su. Hajde da zajedno popravljamo stvari. Danas se premijeri više ne obraćaju tako novinarima i ja vam se moram zahvaliti na tom vašem stavu, na tome što ste nam uvijek bili dostupni. Ne znam koliko to obični građani znaju, ali znaju vrlo dobro sve moje kolege novinari. Kada sada pogledate nazad u vaše zastupničke mandate, što u Skupštini Tuzlanskog kantona, što u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine ili premijerskim pozicijama. Žalite li što ste se puno davali za sve te stvari na uštrbe, to porodice prvenstveno?
0: Da, dakle, ja kad sam postao direktor termoelektrane i kad su me podijeli iz Sarajeva, tada je bilo ratno stanje, pa su me jedva spojili tamo preko nekih veza i ljudima koji su mi to rekli, sam rekao, moram pitat oca i ženu. Onda su mi rekli, dobro, oca razumijemo, malo je to naši običaj, ali ta ženu sad treba pitati. Kažem, ja ne prihvatam to u ime svoje, nego u ime moje porodice. Ja ću tamo ostajati koliko, sad ne mogu ni sagledati. Nema kasnije pod pitanja. Prije treba postavljati osjetljiva pitanja. Reći ću i ovo, za uspomenu, moju možda. Pitao sam oca koji je već bio u kliničkom centru, hoću li se prihvatiti toga. Pita mene otac, je li me strah? Kaže, jest. Kažem ja, jest me strah. Imao sam 38 godina. On mi je kazao, sinane, nemoj se bojati, nije sramota se povući ako ne bude krenulo kako si ti zadovoljan. Ništa ne mogu tako dugo pamtiti kao to. Mi se moramo znati povući. Ne zato što smo loši, nego ne ide nam. Okolnosti nekad ne daju čovjeku da počne da pori sa mjesta odakle problemi se lakše rješavaju. I kad sam bio prvi mandat završio, rekao sam, neću više biti nikad.
1: Nikad više.
0: To sam rekao, to imam svjedoke. Kad su mi ponudili drugi mandat, odbio sam drugi mandat. Jedan čovjek mi je rekao, važan čovjek mi je zvao na jednoj manifestaciji i rekao, vidi ovaj Bajazite, nisam siguran da ti ja trebam to govoriti, ali ja ću ti reći, ne odbija se takvo mjesto kad ljudi misle da ga možeš raditi.

0: moram reći da me zalio me, dakle, jednostavno voskom. Ne mogu da zahvaljivati da sam se digao sad na taj stepen. Nisam se, dakle, kandidovao nikad ni za što. Onda kad su me ljudi predlagali, naučio sam da trebam prihvatiti.
1: Da je po zaslugama.
0: E onda je predsjednik Tihić tad je bio, čuo da sam ja odbio, zvao sam ga, nazvao me u Sarajevo na razgovor noću, jer tamo noću mogu doći na red tamo iza 10. Rekao sam mu ja što sam imao i on mi je kazao, nema mjesta plaču, cijena se mora platiti, mi od tebe očekujemo da to prihvatiš sa odgovornošću i zahvalnošću i vrati se u Tuzlu i to radi. Ja sam se postidio i vratio sam se i to sam radio. Stabilizirali smo budžete, otvorili određene fakultete, u želji to, podigli određene fabrike hemijske industrije i moram ovdje bio red, kažem, imao sam u vladi ministre koje je nemoguće gotovo u jednom mandatu skupiti takvog ugleda. A imali smo kantonalnu televiziju koja je bila u našoj zgradi. Riješili smo pitanje smještaja kantonalne televizije da izmjestimo u povoljnije prostore i novinare smo tako pustili da sjede dok mi raspravljamo, da čuju koliko energije valja potrošiti i koliko pauza treba napraviti i popet se sprat više premijeru u kabinet, da se razlike koje uvijek postoje i unutar stranke, a kamoli između stranaka, mogu miriti ako se ima nijet da se želi rezultat. Bilo je to po mnogima pristojan rezultat. Istaknut ću da nije prihvatljivo i zabranjeno je isticati rezultate vlade u toku mandata. To se nikad ne radi. Sve su vlade svijeta nedovoljno uradile, jer su zahtjevi u odnosu na resurse puno
1: veći.
0: Ja sam toga se držao. Imao sam i upozorenja, pravo da kažem, ozbiljno upozorenja, da nedovoljno promovišem rad vlade, a ja sam mislio da je to prekomjerno, jer nemam iskustva. Koliko treba u medijima objasniti ljudima zašto nečega nema i zašto je ovo prioritet. Ljudima je to puno važnije objašnjavati nego sad govoriti da smo mi bolji od onih ispred nas, da smo najbolji od kako postoji kanton. To se nije prije radilo, pravo da kažem. I sad sam tužan zbog toga. Sa jedne kratke vremenske distance ne vidi se ništa. Može se samo pretvoriti u ono nadgovaranje, evo recimo. Riječima se ništa ne može promijeniti u ovom životu. Dijelima se to mijenja. I kad su nam ponudili treći mandat meni, a da sastavim opet vladu, onda sam ja procijenio da bi to bilo za moje zdravlje prerizično. Onda kad su se liste iz opravdanih razloga otvorile, vidjeli smo da smo kratko trajali da bismo smatrali da smo uznapredovali. Sve se ponovo vratilo. Sad je u svakoj stranci borba unutar stranke puno veća nego borba između stranaka ili borba između pozicije i opozicije. Oni na listi su prije mogli biti na prvi posle izbora. Sad se to malo uredilo sa onim procentom od 20%. I stranke su u toj borbi za favorite stranaka prestale da funkcionišu gotovo. Jer su organi stranke ugašeni. A ostalo je sve na jednoj novotariji.
1: Favorit je stranka.
0: Da, tako je. Dakle, nikad se prije nije govorilo ja ću nešto. Stranka demokratske akcije će nešto. Bio sam i kad SDP govori, SDP će nešto. Pojedinac nikad ništa neće. Sad tamo uz pomoć ovih novih načina komunikacije to dođe neko pa će povećati penzije kao pojedinac, recimo. I nema stilje.
1: Tako je.
0: Otvorit će neki fakultet, će tako nešto uraditi. Dodvoravanje je na sve pomalo. Zastoj u demokratiji smo imali u početku, kad je prošla 2006. kojeg smo mislili da ćemo savladati. A onda kad se desilo ovo uništavanje državnih institucija, onda je demokratija počela da ima negativni gradijent, da pada demokratija. I mi smo imali sad, imamo manje demokratije nego neposredno posle 96. godine. Danas smo zabrinuti, ova moja generacija, da ne vidimo kako će doći do reafirmacije demokratije unutar stranaka. A to samo znači, i ne više od toga, da organi stranke, a to su predsjednik, predsjedništva i glavni odbori, i kantonalne, i regionalne, i općinske, i gradske organizacije, ponovo budu vlasnici politike.

0: politika koje realizuju vlade, a ne odmetnuti pojedinci koji upravljaju grupama, koju često skupljaju da bi imali nadpolovičnu većinu i koji su glavna prijetnja daljem napretku Bosne i Hercegovine.
1: Upravo ste dali recept. Ako, ja se nadam, moja generacija strahuje kao i vaša, nadam se da će primijeniti taj recept organi stranaka, inače zaista ne možemo razmišljati ni o kakvom napretku. I sad bi nekako bezrazložno dođe ovo moje posljednje pitanje, elektroprivreda, u kojem kontekstu hoću da je spomenem, i ona je za vas, vi sad uživate u penzionerskim danima sa vašom Mersijom. Jesmo li mi u tranziciji ili u krizi? Šta nas čeka?
0: Eto zašto volim kantonalnu televiziju. To je centralno pitanje. Mi smo u krizi.
1: Jel da?
0: Mi smo imali srednjoročni razvoj energetskog sektora u koji je podrazumijevao da do 50. godine bez bazne termoenergije ne može Bosna i Hercegovina i u dijelu Federacije i Republike Srpske. Dakle, mi gledamo i Srbiju. Mi gledamo Makedoniju i Crnu Goru. Nije moguće da sirotinja iz opanaka u Svilu i Kadifu.
1: Tako je.
0: To znači najmanje moguća količina termoenergije i sve drugo obnovljiva energija, ali da Bosna i Hercegovina i svaka zemlja ne izgubi energetsku neovisnost. Ako postane ovisna, u stvari onda energetičari ovako govore. Cijena energije dođe kao pitanje tek kad riješimo pitanje hoćemo li imati energije. Mi smo doći u pitanje kad ćemo teško moći imati energije, jer je ona na tržištu puno veća nego što je ekonomska moć naših domaćinstava i nego što je konkurentnost naše industrije. Zato je važno da vlada federacije upravlja tim najznačajnijim resursom, da je uvijek imamo dovoljno, to je 5.500 gigawatt sati u ovom vremenu. Ako je budemo imali dovoljno, vlada će odlučivati koliko se može dozvoliti odlaganje izlaska na tržište svakog od ovih koje smo nabrojali. Vidim, svi su sad opredijeljeni da donesu vijest kako je energija iz obnovljivih izvora prihvatljivija ekološki od ove energije. Odimo u Poljsku, koja je velesila. Poljska je velesila u energetici i borila se za poseban put tranzicije. Svaka druga se vratila u pandemiji COVID-a na ono što su već bili pozaustavljali od te termoenergije.
1: Pa to je bilo moje naredno pitanje, moje završno pitanje. Htjela sam da kažem, zato volim titane među političarima, što smiju reći istinu, pa sam htjela da vas pitam, jesmo li sigurni da su zapadne zemlje ugasile prljave tehnologije?
0: Dakle, neki dan je francuska vlada donijela odluku da izgradi, pa recimo, 17 nuklearnih elektrana. Mi koji smo u energetici proveli život smo najavili da će se nuklearne elektrane koje je Njemačka već zatvorila proglasiti zelenom energijom. Jesu li nuklearne elektrane zelena energija kad se posle nesreće u Japanu Njemačka odlučila za zatvaranje svojih elektrana zbog starosti i rizika od nuklearnih elektrana?
1: Ako su u Evropskoj uniji kazali da jesu, onda su zelene, da zelenije ne mogu biti.
0: Dakle, to trebamo znati, tako čitati
1: tako
0: i slobodno ga ne treba.
1: Tako se poražaju.
0: Ja recimo razumijem zašto premijer ne smije to reći. Nije mu lako otići u Brisel pa tamo.
1: A tako reći.
0: Ali mi moramo znati. Mi moramo imati rezervna rješenja jer svi ih imaju, a ne pokazuju. Vjetroelektrane su izmještane sa površinskih kopova uglja u Njemačkoj da bi se ponovo pokrenulo elektrane. Onoliko koliko treba. Pa nikad. Možemo imati ispravne termoelektrane da ne proizvode energiju. Tako rade oni koji znaju da energija u današnjem vremenu služi kao strateško oružje u pravim ratovima. Ne ono prijetnja, ne, nego pravi rat se vodi energentima, hranu, doduše kako se uvijek i vodilo, samo eto o tome se ne govori. Ja, dakle, vidim da će doći do povratka na normalni kolosijek. Imam povjerenje u to. Znam da imamo resurse i da će i ovaj ugalj koji imamo pod zemljom biti otkopan u značajnoj mjeri i skoro u cijelosti. Da će postojeći blokovi raditi sa revitalizacijom i održavanjem da bismo pomogli ovom narodu da sustigne standard neba evropskih zemalja, dakle, to se ne može sustići, ali da bude značajno bolje od ovog postojećeg, jer u ovakvim uslovima dugo živjeti je odista teško izdržati. I to kad ljudi odu malo lakše žive u nekom periodu, treba u tom kontekstu. Ovdje je teško živjeti, ovdje samo mogu oni koji su po svaku cijenu opredeljeni da ostanu tu.

0: i da podnesu ove teškoće.
1: Evo ja na kraju hoću samo da vam se još zahvalim na vremenu i na zaista ugodno provedenom, barem za mene, jednom divnom razgovoru. Uživajte u ovim danima odmora, ali ako vas neko pozove da pomognete savjetom ili da vas angažuje na sličan način, nemojte uskratiti to iskustvo koje imate, molim vas.
0: Da, da, to je, dakle, zahvalnost za to što ste zadnje rekli. To bi inače mogao da evo, zajedno poručimo da ako se stavimo na raspolaganje, mi smo svoj posao završili. Ako budemo dobili priliku ili bilo ko da dobije priliku da slobodno govori, onda smo mi svoj posao završili. Sloboda govora je u stagnaciji u Bosni i Hercegovini. Ljudi imaju objektivan strah da misle slobodno, jer je ponekad suprotno od onih koji ne vole da se suprotno misle. Sve jedno što je deklarativno neka demokratija, jako smo u deficitu sa dozvoljavanjem ljudima da slobodno misli. Ja sam naravno na raspolaganju. Ne vjerujem ja da će doći ni do takve ni potrebe, ali je dovoljno bit na raspolaganju da bi čovjek bio miran. I moram reći ovo, ti penzionerski dane su velika nagrada svakom koji je na svom poslu učinio što je bilo u njegovoj moći. Ovo jeste odista vrijeme da se posvjetimo zdravlju i da može biti neke naše lijepe oblasti koje smo zapustili zbog teškoće posla koje smo imali, sad se time bavimo. Dakle, lagane, lijepe oblasti, tako da ovaj, čitanje može pomoći ljudima u svakoj nevolji, ali čitanje kao potreba je pomalo evo, potisnuto iz tih preporuka. Nema nas u bibliotekama, nema nas za knjigom. Ja sam, dakle, u tom čitanju našao taj jedan potpuni mir. I vidim kako i drugi ljudi i druge zemlje su prošle ono što je se može porediti i da bude teže nego ovaj put kojim je prošao naš narod i narodi koji žive na ovom prostoru. Pa ipak je uvijek dobro pobijedilo.
1: Hvala vam lijepa. A vama, cijenjeni gledatelji, hvala za pažnju i do gledanja do idućeg intervjua.

24 sata zanimljivih informacija. 24 sata dobrih vibracija. TK Radio, uvijek za vas.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: U četvrtak sunčano, uz umjeren porast na oblake tokom dana. Poslije podne, na sjeveru zapadu Bosne moguća je kiša. Vjetar slab, južni jugozapadni, jutarnje temperature od 10 do 16, a najviše dnevne od 23 do 29 stepeni. U petak pretežno oblačno vrijeme sa kišovim pljuskovima, koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, južni jugozapadni, jutarnje temperature od 10 do 16, a dnevne od 22 do 28 stepeni.

0: slijedi biometeorološka prognoza.
1: A vrijeme za biometeorološke prilike, one su povoljne nakon svježijeg jutra, danju će otopliti u sunčane intervale, većina populacije bit će boljeg raspoloženja kao na primjer moj tonac, te gobe kod hroničnih bolesnika i metropata poput mene trebali bi se umanjiti. U Bosni nešto duže zadržavanje magle i naoblake kod osjetljivih osoba kao što je Riki može ugroziti i njegov doručak. Sa kasnim poslijepodnevnim noćnim satima njegov apetit će se popraviti. Djelomično pogoršanje opšte slike pretežno na zapadu i sjeverozapadu uslijed nadolazeće promjene vremena.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Bosanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

0: večera sa vama, Eldar Hurić.
1: Dobro večer. Pratite Dnevnik 2 radio televizije Tuzlanskog kantona iz čijih sadržaja izdvajamo.
2: Bespilotne letjelice postaju dio policijskog posla u Tuzlanskom kantonu. Otvaraju se mogućnosti za povezivanje privrednika Kalesije i Turske.
3: Kako bi evo napravili jednu saradnju u smislu prije svega nekog privrednog povezivanja Kalesije i općine Talas.
2: Nova mehanizacija stigla u Banoviće, rudnik jača proizvodnju i sigurnost.
4: Nećemo stati na ovome, ovo sigurno nije dovoljno i nastavljamo dalje ulagati u naš rudarski sektor.
2: Univerzitet u Tuzli predstavio program obilježavanja 50. godišnjice.
5: Pod sloganom ponosni na prošlost, gradimo budućnost. Univerzitet kroz razne svečane aktivnosti obilježiti ovu 50. godišnjicu.
2: Građani traže preispitivanje pritvora 15-godišnje djevojčice.
6: Tuzlanska javnost misli da djevojčica od 14 godina

0: ne treba da bude u pritvoru.
1: Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz umjeren porast na oblake tokom dana.
2: Gotovo 20 miliona maraka za opremanje uprave policije Tuzlanskog kantona tokom protekle dvije godine. Nabavljena su nova vozila, savremena kriminalističko-tehnička, informatička, radio i balistička oprema, a poseban iskorak predstavlja uvođenje bespilotnih letjelica u svakodnevni rad policije. Upravo je formiranje osjeka za bespilotne letjelice i zračno smatranje bila jedna od tema današnje posjete premijera Tuzlanskog kantona, ministra unutrašnjih poslova i direktora uprave policije, jedinici policije za specijalnu podršku. Dronovi će se koristiti u različitim policijskim zadacima, od nadzora saobraćaja i praćenja sigurnosno značajnih događaja do traganja i spašavanja i postupanja u vanrednim situacijama.
3: Uprava policije Tuzlanskog kantona nastavlja jačati svoje operativne kapacitete uz značajne ulaganje u opremu vozila i savremene tehnologije. Premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić, ministar unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona Nedžad Brisrić i direktor uprave policije Elvir Mahmutović posjetili su jedinicu policije za specijalnu podršku, gdje su se upoznali s uslovima rada, novom opremom i planovima za dalje unapređenje rada policije. Posebna pažnja posvećena je formiranju novog odsjeka za bespilotne letjelice zračno smatranje. Ovaj odsjek trebao bi omogućiti centralizirano upravljanje dronovima, njihovo održavanje i korištenje, ali i obradu podataka prikupljenih zračnim osmatranjem. Bespilotne letjelice biće dodatni alat policiji u prevenciji i rasvjetljavanju krivičnih djela, nadzoru saobraćaja, praćenju sigurnosno značajnih događaja, traganju i spašavanju, zaštiti kritične infrastrukture i reagovanju u vanrednim situacijama. Tokom 2024. i 2025. godine za novi ciklus opremanja uprave policije osigurano je gotovo 20 milijuna maraka. Sredstva su između ostalog usmjerena na nabavku oklopnih i drugih policijskih vozila, radio i balističke opremine, kriminalističko-tehničku i informatičku opremu, uniforme kao i bespilotne letjelice. Iz MUP-a i uprave policije poručuju da cilj ulaganja nije samo modernizacija opreme, već stvaranje boljih i sigurnih uslova za rad policijskih službenika i povećanje sposobnosti policije da odgovori na savremene sigurnosne izazove.
2: Bez sigurnog i stabilnog okruženja nema ni snažnog ekonomskog razvoja. Upravo na jačanju saradnje i otvaranju novih prilika za privredu danas se razgovaralo u Kalesi, gdje je boravila delegacija turske općine Talas. Dvije pobratimske općine nastavljaju višegodišnje partnerstvo, a fokus je bio na konkretnim projektima i povezivanju institucija i privrednika u saradnju u oblastima kulture i ekonomije.
4: Kao što je poznato, već oko 8 godina Kalesija i Talas imaju odnos gradova pobratima. U okviru te saradnje i ranije smo nekoliko puta dolazili u posjetu. Naš cilj je da ojačamo saradnju između dvije lokalne zajednice u oblasti kulture, ekonomije i drugim oblastima. U tom smislu, zajedno s našom ekipom, došli smo ovdje kako bismo doprinijeli toj saradnji. U našoj ekipi su i vijećnici, bivši gradonačelnici, službenici kao i pomoćnici gradonačelnika. Razgovarali smo s načelnikom Kalesije o tome kako ovu saradnju možemo podići na viši nivo. Nadamo se da će ovo biti početak nekih novih stvari i da će biti povod za lijepe projekte i saradnju. Želimo dodatno razvijati naše pobratimske odnose.
5: Današnja posjeta jeste prije svega da se učvrste odnosi i napravi jedan kontakt kako sa našim vijećnicima kojih je evo došlo 11 iz različitih stranaka općine Talas, kako bi evo napravili jednu saradnju u smislu prije svega nekog privrednog povezivanja Kalesije i općine Talas. Ja vjerujem da će evo današnji susreti ponovo izdvojiti jedan novi poduhvat, odnosno novu saradnju sa našom općinom Talas, koja će se desiti evo u narednoj budućnosti.
2: A u Banović ima nove investicije u rudnik. Danas je svečano opuštena u rad nova rudarska mehanizacija. Vozni i radni park rudnika obogaćen je sa 4 moderna damper kamiona, 2 kiper kamiona, 4 osovinca te jednim novim rovokopačem. Istaknuto je da ova nabavka predstavlja važan korak ka modernizaciji proizvodnog procesa, povećanju sigurnosti na radu te osiguranju dugoročne stabilnosti i efikasnosti poslovanja rudnika mrkog uglja Banović.
6: U proizvodni proces rudnika mrkog uglja Banović uključena su 4 nova damper kamiona, 2 kipera i rovokopač. Njihova upotreba trebala bi doprinijeti efikasnijem odvijanju

0: proizvodnje, povećanju pouzdanosti mehanizacije, ali i stvaranju sigurnijih uslova za rad rudara.
1: Ukupna vrijednost ove nabavke je preko 16 miliona konvertibilnih maraka, a veliki dio tih sredstava koja će biti korištena za plaćanje, odnosno plaćanje ove investicije je iz procesa dokapitalizacije, odnosno sredstava koja su predviđena u budžetu federacije za 26. godinu. Ono što je bitno napomenuti da sva ova mehanizacija će koristiti rudniku kako bi proizvodnja uglja, proizvodnja otkrivke bila što stabilnija, što će učiniti rudnik Banoviće stabilnim u smislu poslovanja, a to će se direktno odraziti na stabilnost elektroenergetskog sistema.
0: Podrška viših nivoa vlasti modernizacije rudarskog sektora od posebnog je značaja za očuvanje proizvodnih kapaciteta i dugoročnu održivost rudnika.
2: Ovo su konkretna djela Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, Ministarstva energije, rudarstva i industrije kojim želimo pokazati da brinemo za naš rudarski sektor. Rudnik Banović je u apsolutnom prioritetu Vlade Federacije i ovoga ministarstva i ova dokapitalizacija od 15 miliona kajmova je naš pokazatelj kako mislimo o našim rudnicima. Mi nećemo stati na ovome, ovo sigurno nije dovoljno i nastavljamo dalje ulagati u naš rudarski sektor.
3: 212 miliona je u ovom mandatu Vlada Federacije uložila u modernizaciju rudnika. I rudnike, 164 miliona kredita Svjetske banke se planiraju za pravednu tranziciju. Jesmo li sve probleme riješili rudnicima, ni izdaleka, ni blizu, ali mislim da ne može niko osporiti da pokazujemo razumijevanje, da pokazujemo osjećaj, da se krećemo u tom pravcu i da ovim ljudima u stvari ništa drugo i ne treba.
0: Nabavka nove mehanizacije predstavlja važan korak za rudnik Banovići, ali kako kažu, na tome se neće stati. Tako je između ostalog najavljena skorija nabavka dvolančanog trakastog grabuljara, nabavka novog hidrauličnog bagera, mehanizacije za rekultivaciju zemljišta te izgradnja fotonaponske elektrane kapaciteta 15 MW.
4: Univerzitet u Tuzli obilježava 50 godina rada. Centralna manifestacija planirana je za 18. decembar kada će biti održana svečana akademija. Program obilježavanja obiluje događajima fokusiranim na studente, uposlenike, akademsku zajednicu i medije. Među planiranim sadržajima i promocije diplomanata, magistara i doktoranata Univerziteta u Tuzli. Uz predstavljanje programa obilježavanja godišnjice na konferenciji za medije bilo riječi i o trenutnim dešavanjima na univerzitetu, upisu na fakultete i izgradnji kampusa.
5: Pod sloganom Ponosni na prošlost, gradimo budućnost, već u junu je počelo obilježavanje 50. godišnjice Univerziteta u Tuzli. Nedavno je predstavljena i jubilarna poštanska marka s motivima univerziteta, dok će u oktobru biti predstavljena monografija 50 godina Univerziteta u Tuzli. Centralni događaj je svečana akademija 18. decembra.
6: Tu su i druge svečane aktivnosti poput promocije diplomanata i magistranata Univerziteta u Tuzli, zatim prijem Brucu, promocija profesora emeritusa, redovnih profesora i zlatnih studenata.
5: Najavljene su i brojne studentske aktivnosti u naredna dva mjeseca, a 23. novembra je planiran koncert Simfonijskog kamernog orkestra. Rektor Univerziteta u Tuzli, profesor Amir Karić, na konferenciji za medije naveo je da najveći zalog i kapital za dalji razvoj univerziteta predstavlja više od 50.000 alumnista koji su završili ovdje studij. Kazao je da je danas prepustio kolegama da govori o radu i aktivnostima univerziteta. Trenutno aktuelno pitanje je upisa na fakultete i akademiju te početka nastave.
6: Ukupan broj studenata na Univerzitetu u Tuzli na prvom integriranom, prvom i drugom ciklusu je 1558. Ako poredimo u odnosu na prošlu godinu, to je značajan porast studenata u ovoj akademskoj godini, reću za oko 20%. Još jednu bitnu informaciju koju treba najaviti jeste da danas upravo je završena sjednica Senata i sutra će biti objavljen konkurs za upis studenata, treći upisni rok, kada govorimo o prvom integriranom, prvom i drugom ciklusu za one studijske programe gdje je ostao broj slobodnih mjesta.
5: Ostalo je još oko 550 slobodnih mjesta. Nova akademska godina počinje 1. oktobra za prvi ciklus studija, dok će na drugom i trećem ciklusu nastava početi 26. oktobra. Poseban osvrt na konferenciji je dat na izgradnju dijela kampusa univerziteta za 4 fakulteta. Pri kraju su roubau radovi na tom objektu.
7: Taj dio je praktički skoro pa završen. Univerzitet u Tuzli je proveo postupak odabira izvođača radova na ugradnji vanjske stolarije, tako da vrlo skoro bi trebali početi radovi zatvaranja objekta i trenutno se pripremaju tenderi za instalaterske radove i završne unutrašnje radove.
5: U ovoj godini su na Univerzitetu u Tuzli usvojili i komunikacijsku politiku kojom je definisan način komunikacije s internim i eksternim javnostima.
8: Cilj nam je da pokažemo naša akademska postignuća, rad naših studenata, naš naučno-istraživački rad, naše ulaganje u infrastrukturne i druge projekte.
5: Na Univerzitetu u Tuzli u toku je postupak akreditacije svih studijskih programa prvog i drugog ciklusa, a radi se o 96 programa. Do sada je akreditovano 57 programa, a 39 je u postupku akreditacije.
4: A na zahtjev studentskog parlamenta, Senat Univerziteta u Tuzli odobrio je dodatni septembarski ispitni termin, odnosno takozvani socijalni rok. Zahtjev je studentskom parlamentu uputio veliki broj studenata kako bi dobili dodatnu mogućnost za polaganje ispita i ispunjavanje uslova za upis u narednu godinu studija.
9: Treći septembarski rok bit će u periodu od 21. do 25. septembra, tako da evo studenti mogu imati odmah informacije iz prve ruke koja će biti sutra već, znači nakon potpisa predsjedavajućeg senata, rektora Univerziteta u Tuzli, bit će dostavljena svim fakultetima i studentskom parlamentu i studenti će imati blagovremeno informacije, sasvim dovoljno vremena do 21. kada počinje treći septembarski rok.
4: Iz akademskih klupa i velikog jubileja vraćamo se u Banoviće gdje je obnovljena jedna od područnih škola. Donacijom organizacije Maslemaid u potpunosti je rekonstruisana područna škola Oskova koja pripada osnovnoj školi Grivice. U obnovu školskog objekta uloženo je oko 80.000 američkih dolara, čime su učenicima i nastavnicima osigurani znatno bolji uslovi za rad i boravak.
10: Zahvaljujući dobrim ljudima iz nevladine organizacije Muslimaid, područna škola Oskova u Banovićima, koja pripada osnovnoj školi Grivice, zasijala je u potpuno novom ruhu. Objekat škole je obnovljen te dobio je suvremeni i znatno ljepši izgled, čime su unapređeni estetski i funkcionalni standardi ove obrazovne ustanove.
11: Znači, projekat je vrijedan 80.000 dolara. Što se tiče novčanih sredstava, a nama je vrijedan puno više zato što čini mi se skoro 30 godina ništa u ovu školu nije ulagano i nije bilo nikakvih većih renovacija. Dok sada, znači ovo je sasvim drugi jedan objekat koji je toplificiran, trošiće se manje ogrevnog materijala, bit će djeci toplije, ugodnije, neće prokišnjavati, sigurno je, plus znači imamo ovu prilaznu rampu koja nikad nije bilo za djecu sa poteškoćama i djecu, mislim i roditelje i nastavnike sa poteškoćama.
10: Organizacija Muslimaid dugi niz godina je prisutna na području općine Banovići, a obnova objekta područne škole Oskova samo je jedan od uspješno realizovanih projekata iz oblasti obrazovanja. U okviru istog urađena je rekonstrukcija krova, fasade i izgrađena je pristupna rampa za osobe s invaliditetom.
12: Znači, totalno utopljavanje i renoviranje ove osnovne škole koja je bila u jako lošem stanju, čak je bilo i vrlo opasno. Ako se sjećate, prošle godine i nekoliko sedmica roditelji su odbijali da šalju djecu u školu radi sigurnosti, a evo sad je, što bi rekli, škola brand nova i, i ona će u svakom slučaju u toku mjeseca zimskog perioda djeca će se bolje osjećati, bit će toplije, ugodnije, okruženje i za učenje i za rad što djece što i nastavnika.
10: Roditelji djece koja pohađaju područnu školu Oskova reagovali su pozitivno i izrazili zadovoljstvo obnovom školskog objekta, što je pokazatelj uspjeha ovog projekta.
13: Škola je bila ruševina do prije par mjeseci. Prošle godine nismo našu djecu slali u školu baš zbog toga što smo bili zabrinuti da neće neki komad krova pasti nekome na glavu. Škola je to pokrenula tu akciju i donatore su našli. Drago mi je zbog toga što jesu, jer djeca su posle morali da nadoknađuju nastavu. Sada je sve u redu. Vjerujem da će ova organizacija i dalje da surađuje sa njima, jer ima još mnogo posla na ovoj bar područnoj školi.
10: Aktivnosti Muslimaida u Banovićima, kako je kazano, nastavit će se i u narednom periodu. U planu je edukacija nastavnog osoblja, donacija didaktičkog materijala i opremanje kabineta za rad u inkluziji.
4: Neformalna grupa građana grad Tuzla organizovala je mirni protest ispred tužilaštva Tuzlanskog kantona zbog odluke o određivanju pritvora maloljetnoj djevojčici. Jedna od poruka koje su uputili sa protesta je da institucije moraju zaštititi prava djeteta

0: i da očekuju transparentno objašnjenje odluke tužilaštva Tuzlanskog kantona koja je izazvala brojne reakcije.
1: Protestom ispred tužilaštva Tuzlanskog kantona građani su iskazali nezadovoljstvo zbog pritvaranja 15-godišnje učenice osumnjičene za događaj u osnovnoj školi Gornja Tuzla. Mi nismo ovdje da sudimo, mi smo ovdje da tražimo pravdu, kazali su organizatori protesta.
2: Ovom prilikom ne želimo opravdati čin maloljetne djevojčice. To sud i tužilaštvo nek rade svoj dio posla, ali kao roditelji, kao građani smatramo da zaista nema mjesta da ona i dalje boravi u zatvoru, jer se ona nalazi u zatvoru. Roditelji, evo, putem medija se obraćam vama, zamislite vi svoje dijete od 14 godina u zatvoru, taj sistem koji je nije zaštitio bi na kraju mogao psihički da je uništi i da mi od nekog potencijalnog đaka generacije koji treba možda da bude sutra najbolji doktor ili ne znam šta, najbolji bankar, inženjer, imamo nekoga kojeg će ovaj sistem psihički slomiti i od kojeg ni društvo, ni roditelji neće imati više ništa.
1: Okupljeni građani su zatražili da se preispita odluka o pritvoru djevojčice.
3: Ona se branila, jer je nema ko brant. Jer je nema ko brant. Sada bi zvala tu sudincu koja je donijela takvu odluku. To dijete da u zatvor, mjesto da je da potporu. Da nama kaže ovdje, nama, jer on, mi je plaćamo, mi je plaćamo. Zašto je takvu odluku donijela?
4: Ja sam došao da podržim da se to dijete hitno pusti odmah. Odmah, koliko je odmah?
5: Sram te bilo, Tuzlo, danas ulice trebale biti pune. U pitanju su naša djeca. Zaštitimo našu djecu, dajmo im kvalitetan razvoj, dajmo im kvalitetno obrazovanje, dajmo im zaštitu, kako roditeljsku, tako i institucionalnu.
6: Treba imati na umu da se radi zaista o još uvijek neformiranoj ličnosti, o djetetu čiji emocionalni razvoj još uvijek nije razvijen. Treba imati na umu da je dijete prijavljivalo nasilje, da nije dobilo adekvatnu zaštitu i sad zamislite šta se dešavalo u glavi tog djeteta gdje god je tražila pomoć, a svakodnevno išla u tu školu u kojoj je doživljavala različite uvrede, prijetnje, omalovažavanja, a nije dobila adekvatnu zaštitu.
1: Iz tužilaštva su ranije saopštili da se pritvor maloljetniku određuje uz ispunjavanje zakonskih uslova. Navodi da je u ovom slučaju sve urađeno u skladu s opštim i posebnim pritvorskim razlozima.
7: Kako bi dijete prije svega bilo odvojeno od sredine u kojima je prethodno boravilo, ali ne samo to, nego kako bi dijete prošlo kroz jednu anamnezu, kroz vještačenja koja su potrebne, kako bi se pružila sva moguća podrška, jer u kontaktu sa djetetom koje se je u sukobu sa zakonom na bilo koji način rade i pedagozi i psiholozi i u policiji i u tužilaštvu, uključeni su centar za socijalni rad, dakle obavljaju se razgovori, radi se, razgovara se i sa roditeljima i s te strane tužilaštvo zaista postupa u potpunosti u skladu sa zakonom o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku.
1: Iz tužilaštva navode i da je otvoren predmet osnovna škola Gornja Tuzla, te da na ovom predmetu intenzivno rade istražitelji i kantonalni tužilac. Organizatori mirnog protesta su vladi Tuzlanskog kantona uputili nekoliko zahtjeva. Traže da se preispita odluka o pritvoru maloljetnice i da se u skladu sa zakonom i procedurama pritvor ukine. Hitno održavanje sjednice vlade Tuzlanskog kantona s konkretnim mjerama, zaključcima i prijedlozima. Nadogradnju jedinstvenog sistema prijavljivanja nasilja, formiranje kantonalnog stručnog tima za hitne slučajeve vršnjačkog nasilja, te povećanje broja psihologa, pedagoga i drugih stručnih osoba u osnovnim školama u Tuzlanskom kantonu.
0: Vijećnici gradskog vijeća Živinice razriješili su danas Naila Jusića sa mjesta predsjedavajućeg, te njegove zamjenike Nusreta Mamića i Jasmina Halilovića, nakon čega su imenovali nove. Povjerenje vijećnika dobili su Jasmin Halilović, koji će obnašati funkciju predsjedavajućeg, te zamjenici Čazim Mulić i Nedim Subašić. Novoizabrani predsjedavajući gradskog vijeća je naglasio da ovo za njega predstavlja čast, ali i odgovornost, te da svi vijećnici zajedno, bez obzira na političku pripadnost, trebaju raditi za dobrobit građana ovog grada.
8: Funkciju predsjedavajućeg doživljavam kao obavezu da zajedno sa svim vijećnicima doprinesem efikasnom, odgovornom i konstruktivnom radu u gradskom vijeću. Želim posebno istaći da u svom radu nastojati biti predsjedavajući svih vijećnika, bez obzira na politiku.

0: etničku pripadnost i različita mišljenja. Gradsko vijeće treba biti mjesto otvorenog dijaloga, argumentovane rasprave i donošenja odluka koje su u interesu svih građana grada Živince. Svjestan sam da zbog prethodnog perioda pred nama stoji mnogo otvorenih pitanja i izazova koji zahtijevaju ozbiljan pristup, međusobno uvažavanje i saradnju. Naša obaveza je da rad gradskog vijeća bude transparentan, odgovoran i usmjeren prema rješavanju konkretnih problema građana.
1: Od 23. do 27. septembra u Hrvatskom kulturnom centru Tuzli održava se treći po redu sajam knjige. Veći broj izlagača, učesnika i najavljenih posjetilaca govori da će ovogodišnje druženje sa knjigom biti kruna dosadašnjih napora da Tuzla bude na regionalnoj mapi književnog stvaralaštva.
2: Ove godine ćemo imati oko stotinu raznih događaja, od promocija knjiga, susreta sa autorima, radionica, koncerata, predstava i tako dalje, tako da evo sajam ima svoj puni kapacitet u djelovanja, rada. Imamo veliki broj izdavača, izlagača iz Bosne i Hercegovine.
3: Naš cilj je da vraćamo čitalačku kulturu u savremenom svijetu. Mladi ljudi su više fokusirani na elektronske uređaje gdje koriste dosta mobitele i tablete. Međutim, veoma je važno da se učenici druže sa knjigom, te jedna od intencija i ovog sajma knjige, ali i jedan od naših ciljeva da se vraćamo kulturi čitanja i da to bude uz knjigu.
4: Ja moram da budem sretan i ponosan kad mogu da istaknem i kažem informaciju da mi imamo program koji je namijenjen pored kulture, također i izdavaštvu, i gdje će na navedenom sajmu koji će upriličiti u narednom periodu biti većina tih autora koji su dobili podršku resornog ministarstva za štampanje svojih književnih dijela.
1: U Dnevniku toliko, slijede sportske novosti, a nakon toga i vremenska prognoza. Hvala na pažnji, do gledanja.

0: Predstavljati Sloga iz Doboja i Banja Lučki borac koji takmičenje počinju u drugom kolu, dok će aktualni prvak naše zemlje iz Viđača ove sezone nastupati u Evropskoj ligi.
1: Ženski košarkaški klub Jedinstvo Tuzla narednog vikenda organizuje međunarodni memorialni turnir velikana jedinstva Mihajlo Miki Vuković, Tima Džebo, Anto Ramljak. To je bila tema današnje preskonferencije.
2: Svi znamo koliko su ovi ljudi ostavili traga u bosansko-hercegovačkoj košarci, jugoslovenskoj, svjetskoj i evropskoj. Trener Miki Vuković koji je bio stručnjak na svjetskom nivou, koji je zahvaljujući njemu Jedinstvo postavilo sve ove rezultate. Mislim da je dovoljno reći samo Miki Vuković da mu se poklonimo. Tima Džebo isto vrhunski igrač, vrhunski čovjek koja je osvojila srebrnu medalju na svjetskom prvenstvu. Ostavila isto dobar trag u košarkaškom jedinstvu i gradu Tuzli. Ante Ramljak, čovjek koji je bio jako dobar stručnjak, košarkaški trener kao čovjek dobar, koji je bio uvijek uz sve trenere i uvijek davao dobre savjete.
1: Na turniru će pored domaćeg jedinstva nastupiti RM Ubanović, Novosadska ŽK i Antivari iz Bara. Ove utakmice bit će odlična provjera košarkašicama jedinstva pred početak nove sezone.
3: Turnir će nam poslužiti da vidimo trenutno o kakvom je stanju ekipa. Mi smo u toku jednog procesa, pripremnog procesa koji je započeo još prije nekih mjesec dana i slažemo još neke, da kažem, te kockice i pokušavamo da uigravamo što više ekipu. I turnir će nam između ostalog i poslužiti za te stvari. Ja ono što očekujem da djevojke daju svoj neki trenutni, da kažem, maksimum koji mogu. Naravno, svjesno da će tu biti još neki, da kažem, onaj grešaka, međutim, težimo ka tome da kažem da odigramo što je moguće bolje taj turnir.
4: Prije svega mi je čast i zadovoljstvo što evo drugu godinu za redom smo domaćini ovako jednog međunarodnog turnira. Također bi pozvala svu publiku koja želi da vidi jako kvalitetne ekipe i pruži nam podršku u našim pripremnim utakmicama i također da kroz sezonu dolaze na naše domaće utakmice.
5: Drago mi je što sam dio ove ekipe i što smo već drugu godinu zaredom domaćini ovako jednog velikog turnira koji igramo sada za vikend 19. i 20. Utakmice su u subotu u 5 i u 7, a za u nedjelju u 3 i u 5, tako da nadam se da će biti veći odaziv publike nego na dosadašnjim utakmicama.
1: Dvodnevni turnir igraće se u Majdanu. Polufinala Novosadska ŽK RM Ubanovići i Jedinstvo Antivari igraju se u subotu u 17, odnosno 19 sati. U nedjelju u 15 sati je utakmica za treće, a u 17 sati finale turnira.
0: Reprezentativci Bosne i Hercegovine završili su nastup na svjetskom prvenstvu u parastreljaštvu u Južnoj Koreji. Našu zemlju predstavljalo je 7 sportista u 4 discipline. Najbolji rezultat ostvario je Jozo Kaldrmčić koji je u disciplini para trap 5-2 zauzeo drugo mjesto. U istoj disciplini Ervin Bejdić završio je na 14. a Hakija Muratović na 17. mjestu. Bejdić je nastupio u disciplini 5-3 u kojoj je završio na 26. poziciji, dok je u disciplini R3 Vernes Tursum zauzeo 60. mjesto. U disciplini R5 Rasim Ređić osvojio je 38. Vahidin Džinić 54. a Ensar Duraković 58. mjesto. Posebno je značajno da su tokom trajanja prvenstva dva bosansko-hercegovačka predstavnika ostvarila minimalni kvalifikacioni standard koji je jedan od uslova u kvalifikacionom procesu za plasmana paraolimpijske igre koje će se 2028. godine održati u Los Angelesu. Nastup u Južnoj Koreji našim reprezentativcima vrijedno je iskustvo, ali i dodatna motivacija da u narednom periodu još kvalitetnije treniraju kako bi ostvarili još bolje rezultate na velikim takmičenjima. Za pet naših sportista ovo je bio debitanski nastup na svjetskom prvenstvu, a samo učešće reprezentacije rezultat je kontinuiranog kvalitetnog rada i kvalifikacionog ciklusa kroz koji su naši reprezentativci izborili pravo nastupa među najboljim parastrijelcima svijeta. Trener i tim lider reprezentacije Bosne i Hercegovine bio je Bečir Džinić.
6: Slijedi prognoza vremena za naredne dane. U četvrtak sunčano, uz umjeren porast na oblake tokom dana. Poslije podne, na sjeveru zapadu Bosne moguća je kiša. Vjetar slab, južni i zapadni, jutarnji

temperature od 10 do 16, a najviše dnevne od 23 do 29 stepeni. U petak pretežno oblačno vrijeme sa kišovim pljuskovima, koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni, jutarnje temperature od 10 do 16, a dnevne od 22 do 28 stepeni.

pjesma da se čuje, ja je čuja ne bi. I uvijek kad sam takav, ja razmišljam o tebi, voljena moja. A to je tako često, pa i usnu se budim i počet ću sam sebe da kudim i da se nazivam ludim i

0: slijedi vremenska prognoza.
1: U četvrtak sunčano, uz umjeren porast na oblake tokom dana. Poslije podne, na sjeverozapadu Bosne moguća je kiša. Vjetar slab, južnjigozapadni, jutarnje temperature od 10 do 16, a najviše dnevne od 23 do 29 stepeni. U petak pretežno oblačno vrijeme sa kišovim pljuskovima, koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, južnjigozapadni, jutarnje temperature od 10 do 16, a dnevne od 22 do 28 stepeni.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: A vrijeme za biometeorološke prilike, one su povoljne nakon svježijeg jutra, danju će otopliti u sunčane intervale, većina populacije bit će boljeg raspoloženja, kao na primjer moj tonac, te gobe kod hroničnih bolesnika i metropata poput mene trebali bi se umanjiti. U Bosni nešto duže zadržavanje magle i na oblake kod osjetljivih osoba kao što je Riki može ugroziti i njegov doručak. Sa kasnim poslijepodnevnim noćnim satima njegov apetit će se popraviti. Djelimično pogoršanje opšte slike pretežno na zapadu i sjeverozapadu uslijed nadolazeće promjene vremena.